0: Tile zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom v pokrajini Čoko in Buenaventura na Tihomorski obali, so sporočili iz UNICEFa Slovenije. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Bizar Bazar.
1: Hallo le cum vole, Ervin Tršele, čin Tony Carter. Danes med bizarnimi zapiski se bo zgodilo nekaj neverjetnega. Pridemo do tja. Najprej, na Japonskem imajo en kup robotov, tudi so jih izumili in jih spridoma uporabljajo. Imamo različne robote, tudi takšne podobne ljudem in tudi takšne, ki spodbujajo takšne in drugačne občutke. V tem primeru ne bo šlo, žal, za govora o seks robotih, katere tudi imamo, oziroma imajo, ampak so Japonci naredili robota dojenčka. Zakaj? Zato, da bi Japončke spodbujali k starševstvu, kako torej izgleda digitalni drek, bomo izvedeli prav kmalu. Dalje, pa to še ni najbolj neverjetna zgodba danes. Rimski uradniki, se pravi javna uprava v Rimu, je štrajkala. Boste rekli, je to kaj novega za Italijo? Ne, ni. Ampak štrajkali so tako, da so slekli hlače. Ja? Javni upravniki, ki niso zaposleni v javnih hišah, so slekli hlače. Če ima kdo malo preveč denarja, čez nekaj dni se bo prodajal avtomobil britanske kraljice. Mi se ne bo prodajal sam sebe, ampak so ga dali na prodaj. Nekdanji luksuzni avtomobil britanske kraljice pokojne Elizabete II, ki ima posebno opremo, predvsem namenjeno psom. Ja, če imate doma kuška, psička, psičko, cucka, kakorkoli, in bi ga želeli luksuzno razvajati in imate kar en haufen denarja za stran vreč, potem ga vržite za avto britanske kraljice Elizabete II pokojne. Pa tudi to še ni najbolj bizarno. Bizarno pa je, da mi dva nikoli ne narediva nič bizarnega, kar bi bilo znotraj meja naše domovine. Se pravi, vse najne bizarnosti se začenjajo na slovenskih mejah, ampak ne, tudi danes ne bo nobena iz Slovenije, bo pa ena v zvezi s Slovencem. Ja, in to je bizarno, da sva sploh vklopila kakšno tako, ampak se je kar sama ponudila. Avstrijski mediji so napisali, da je v Avstriji so ustavili Slovenca, ki je imel tovornjak nekaj narobe z njim, in seveda Avstrijci pedantni, ko so avto umaknili z ceste oziroma tovornjak. Pa je dec se naprej pelal, mislim, se je pelal tako, da je mal popravil najprej. Tako da oni so mu dali gor lisice, Slovenc pa lisica dol, pa gremo dalje. Ni prišel daleč. No in vse to boste izvedeli, če ostanete točno tu, da skupaj pridemo daleč.

0: Bizar bazar.
1: Torej, kako spodbuditi željo po razvajanju otroka, materinstvu, očetovstvu in ostalih oblikah starševstva, tako da mu daš nekaj zavaditi. In zdaj, zato ker se pač dojenčkov iz objektivnih razlogov ne posoja naokolj, da bi se vadilo na njih, so Japonci pogruntali, kaj če bi mi naredili robo dojenčka, pa so ga naredili. Tako da, robotski dojenček, čak se nekje imam tudi ime napisano, da, ja, Jotaro. Me je moj japonski prijatelj naučil, da je treba vedno naglaševati na drugem zlogu. Jotaro je robot dojenček in na dotike se odziva kot čisto ta prava bebica, kot pravi otrok. Rodnost na japonskem strajno upada, zdaj ta modrooki robot, Japonc z modrimi očmi. Ma velike lička, pa modre oči in mu je ime Jotaro in v mladih želil spodbuditi željo po razvajanju in spodbuditi, da bi se odločili za starševstvo. Gledam to sliko, ni glih japonski, ampak ok, v redu. Sicer ima malo poševne okice, ampak so modre. Mislim za Japonca. Drugače so modre oči čist lepe, sem na Japoncova. Ampak stvar okusa. Robot dojenček Jotaro, kot pravi otroček, ob dotiku spreminja izraze na obrazu. Se pravi, če ga božaš, če ga pikaš, in premika nogice pa rokice. Se pravi, tačke premika levo in desno. Njegovo razpoloženje je odvisno tudi od pogostosti dotikov. Se pravi, če ga uličkaš levo desno, se bo hihital, če ga pa premočno žgečkaš, pa začne negodovati in se na to dreti. Tako da ja, neč preveč. Izrazi na obrazu tega Jotara se spreminjajo tudi zaradi računalniško krmiljene osvetlitve obraza. Žari, ali kak, ne vem. Če pa se prehladi, se pravi, če robotskega mladiča ne čuvaš klih najboljš, samo prehlad je problem samo v Sloveniji, nekjer druge, ampak če se prehladi, ima tudi vodno črpalko, ki v njegove nosnice načrpa vodo, pogreto na telesno temperaturo in potem se skup to kaplja z nosu. umetni šmarkl. Dobro, v redu. Seveda, ker se morata japonski jata pa mama ali kaj podobnega naučiti, kako se treba mladiče nos prisati. Dobro. Sicer strokovnjaki pravijo, da bodo Japonci Jotara dobro sprejeli. Se ne čudim. In v nasprotju z zahodnjaki, Japonci robotje sprejemajo z navdušenjem, ne vidijo grožnje, ampak bitja digitalna, s katerimi lahko navežejo prijateljske odnose. Tako da so strokovnjaki spet prepričani, da bo ta Jotaro pomagal mladim, da se naučijo, kako ravnati z dojenčki in jih spodbudil k temu, da bi imeli otroke. Dobro, malenkost bom pokomentiral, moram si, jaz sem strokovnjak za azijska posla. Skratka, zdaj naučiti, kako, mislim, spodbudi, da bi imeli otroke. Kot rečeno, imajo Japonci tudi robote, ki so namenjeni spodbujanju k temu, da delaš otroke. Reče se jim seks roboti. In baje, nisem probal. Še. Baje, da je seks z roboti čudovita stvar. Ok, tako da imajo robota, ki spodbuja k temu, da bi naredil otroka, potem imaš pa robota, ki spodbuja k temu, da bi skrbel za otroka, ki ga boš naredil na analog način. Dobro, ok. Pri vseh ostalih komentarjih, da ne bom zdaj samo komentiral do konca oddaje te japonske posla, pa še me samo zanima zdaj za digitalni šmrkl, vemo kako izgleda. Črpalka načrpa vodo, jo zagreje na telesno temperaturo in potem to curi iz nosu. Kako izgleda digitalni blato? Zdaj, a to samo zmelje neko kašico, pa potem to Jotaro vzadje flikne ven, ali ima tudi kakšne arome dodane, da je to bolj pristno, se pravi realistično, čeprav ta digitalni drek, ne vem, če bo to imelo kakšne vonjave. Vprašanje, če bodo Japonci uporabili oba robota. Samo tistega za seks, to zastopim. Pol tega, ko je pa treba zanj skrbeti, pa že malo podvomim. Ajde, Ermin, eno pesmico, pol pa dalje.

0: Bizar bazar.
1: Jaz sem še vedno tam pri tistem modro okem Japonca, ampak dobro. Dobro, zdaj smo v Rimu. Teden dni nazaj, plus minus, je približno 50 uradnikov, javnih delavcev, delavcev uprave, da ne bo zdaj kdo mislil na prodajalce in prodajalke ljubezni, torej javni delavci, v rimskem mestnem svetu 50 jih je sleklo hlače. Zakaj? Štrajk. Z nagoritjo. No, skoraj nagoritjo. Slekli so jih dogat. In s tem so želeli oblasti v italijanski prestolnici Rim pozvati, da naj čim prej sprejmejo proračun, zato ker še vedno nekaj mučkajo levo in desno. Na transparentu enega od njih je pisalo, župan nas je skrčil na naše spodnje perilo. Na drugem piše, prosto prevedeno, slekli so nas dogat. Se niso oni, sami ste se slekli. No, napis se nanaša na rimskega župana iz vrst desnice Gianni Alemannia. Dobro. Tudi piše, na transparentih je pisalo zapuščeni vrtovi in parki, fuj, prazni domovi in tako naprej. In protestniki, ki so imeli na sebi samo gate, 50, so opozarjali, da lahko brez proračuna pokrijejo zgolj tekoče stroške. In so se odločili za protest, da so dali hlače dol in nastavili skoraj na gorit. Zdaj, spet bodimo praktični. Štrajkali so, da so se slekli do gat. In trošili denar. Če bi slekli še gate, bi najverjetneje tako, namesto da so trošili, še kaj zaslužili.

0: Bizar bazar.
1: Ste pa si ljubec / ljubka. Imate en haufen denarja, vprašaj. Pol je poslovna priložnost. Kaj ti na prodaj pri dražbeni hiži Sotheby's, bo že kdo pogooglal, če bo hotel kupiti, je na prodaj nekdanji luksuzni avtomobil, mislim, avto je še vedno, sem lastnice več ni. Se pravi, na prodaj je luksuzni avtomobil nekdanje pokojne britanske kraljice Elizabete II. Med drugim ima ta avto, se mi kar zaletelo, posebno opremo za pse, kraljičine in držalo za torbico. To pa je oprema. Avto je Daimler Majestic V8 Jaguar. Se pravi, Daimler je nemško, Jaguar je bil svoj čas britanski. Ne vem, kako so zdaj poslovna razmerja. In kraljica je ta avto uporabljala med letoma 2001 in 2004. Ja, vse koliko je to za 16 let star avto plus minus. Ima samo 22.500 prevoženih kilometrov. To je švoh. Mislim, malo. Prodali ga bodo najboljšemu ponudniku, a bejšno, zato so dražbe. Na voljo pa je z originalnimi registrskimi tablicami. Se pravi PES 1, a kako? A? Krona pa potem PES 2. Kraljico so, njene pse, pese, so v njem vozili iz Buckinghamske palače, ki je v središču Londona, na njeno posesto v Windsorju. Avto je med drugim, zdaj niso vsega napisali, opremljen s posebno varno telefonsko linijo z britansko vlado in zunanjim ministrstvom. Zdaj vprašanje, če ti kupiš ta avto, ko ima posebno varnostno linijo, če dvigneš slušalko, a se ti bo oglasila britanska vlada in zunanje ministrstvo? Ker če ne, pol je to prevara. Jaz sem kupil avto, ko ima to linijo, zdaj prosim, če dvignem, halo, vlada, ha? Zdaj med posebnostmi vozila sta tudi posebno držalo za kraljičino torbico. Ja, tista klukca. To je posebna oprema. Ker kraljica je tudi ljubiteljica torbic bila, zdaj jih iz objektivnih razlogov ne uporablja več. In imela je vedno pri sebi tudi kluko, ki je dala tam na mizo ali kaj podobnega, pa potem torbico gor obesla, da ni torbica bingljala. Kaj ti? Če je kraljica torbico dala na tla, smak sveta. To je pomenilo, da se kraljica ne počuti dobro in da naj jo čim prej umaknejo. Tako da, dokler je bila torbica na kluki, mirna Velika Britanija, ko jo je dala na tla, smak sveta. No, se pravi, avto ima posebno držalo za kraljičino torbico. Se pravi, če že nima tiste varne linije, halo vlada, pol mogoče torbico lahko obesite gor. Ma tudi skrite varnostne luči. Vključno z modro utripajočo ljučjo, ki so jo uporabili, kadar je bil avtomobil v policijskem konvoju. Ok. A lahko vsaj luči uporabljamo? Zdaj, če želin je, halo vlada ni, pa če kluka je, a lahko vsaj z lučmi mal bliskamo? Ne vem, ne znajo povedati. Jaguar je tudi bil opremljen s posebnimi pokrovi, da... predali za časopise, vidiš, to sem pozabil prebrati, predali za časopise v Jaguarju so bili opremljeni s posebnimi pokrovi, zato da vanje ne bi padli njeni psi, pasme valižanski ovčar in korgi ali gorgi ali kva so že bili. Se pravi, predali za časopise. Velik časopisov je vlekla sabo, da so bili tako veliki, da bi lahko pes noter padel. Ampak so bili pokrovi, da ne bi pes noter padel. Avto je imel tudi napajalnike za vodo, da je kuža lahko pil, in posebne pralne prevleke, če bi se kakšen pes ponečedil. Dobro, torej, naštejmo zdaj za bodoče uporabnike. Telefonska linija z britansko vlado, varna telefonska linija z zunanjim ministrstvom, v oklepaju ne vem, če dela, kljuka za torbico, to zihar dela, skrite varnostne modre utripajoče luči, v oklepaju si napište, ne vemo, če jih smemo uporabljati, predali za časopise, ki so pokriti proti psom, napajalniki za vodo, če so ljudje not, mislim, živali, pa po moje tudi človek, če so ženi lahko pijejo, in pralne prevleke, če bi se kdo ponečedil. Pa okenska stekla na zadnjih vratih avtomobila je mogoče upravljati z nasprotne strani vozila. Aha, če se kakšen pes not zaklene, da ga potem odkleneš. Dobro, v redu. Skratka, je na prodaj, cene niso napisali, ker najboljšemu ponudniku, tudi pri koliko se začne, ne vejo. Ampak ja, če slučajno, kdo izmed milijonov, ki naj jo zdaj posluša, bo kupil ta avto, prosim, javite se na radio, pa bomo se mal pogovorili, pa boste mal povedali, kako ste zadovoljni s pralnimi prevlekami, pa če je voda sveža, pa tisto s klicanjem vlade pa bliskanjem z lučmi. To me tudi zanima. Prosim lepo, javite se. Ampak ja, če slučajno, kdo izmed milijonov, ki naj jo zdaj posluša, bo kupil ta avto, prosim, javite se na radio, pa bomo se mal pogovorili, pa boste mal povedali, kako ste zadovoljni s pralnimi prevlekami, pa če je voda sveža, pa tisto s klicanjem vlade, pa bliskanjem z lučmi. To me

0: Bizar bazar.
1: No in zdaj sva prišla do enega čist posebnega trenutka. Teh bizarjev je v letih in desetletjih ratalo že konkretno čez 1500. Ja, pridni smo. Z dobrim se lahko vsakdo pohvali. Ja. Ampak nikoli nisva imela nič bizarnega v Sloveniji. Nikoli. In tako bo tudi ostalo. Vse pa je že po 1500 plus spodobi, da bi mogoče tudi kdaj kakšno izjemo naredila in ta je bila tako lušna, da sva z Ervinom razmišljala, kaj bi, ja pa Slovenci, ja pa ja, seveda bi, normalno da bi. Slovenec, žal ne vem, kjer je, kjer Janez, ne? Mislim, Janez je generično ime. Janez je imel tovornjak, je imel, zakaj? Zato, ker ga več nima, ker so mu ga Avstrijci zaplenili. Prejšnji petek na Tirolskem avstrijska policija ustavila 50-letnega slovenskega tovornjakarja in dedec se je vozil po Avstriji s tovornjakom, ki je imel hude tehnične pomankljivosti. Ja. So vozilo vzeli ven z prometa, zapečatili, prepovedali nadaljno vožnjo, dali gor lisice in se odpeljali. Ampak Slovenec, 50-letni, je malo skakal naokoli, počakal, da so šli in zvečer je lisice na kolesih odstranil in skušal pobegniti v Italijo. Aha, ampak ga je avstrijska policija hitro znova zaustavila. Slovenca so prvič ustavili, sem vam podatke, kje? Po obveznem tehtanju vozila v okrožju Rete na Tirolskem. Pa so odkrili vrsto velikih tehničnih pomankljivosti. Pneumatike, ki so bile izrabljene do jeklene podlage. Na drugi osi vlačilca celo niso delovale zavore. In da bi imel nekaj malega zavornega učinka, je imel osi povezane kar med seboj. Se pravi po domače. Balkanska posla. Slovenska posla. Za nameček pa ni imel niti dobro zavarovanega tovora, je ugotovila policija. Se pravi, vse se vige vage. Gume so bile izrabljene

0: do jeklenice, zavore kar po domače in tako naprej. Pa so prepovedali nadaljevanje vožnje, vozilo zapečatili z lisicami na kolesih. Ampak, kot rečeno, proti večeru dedec nazaj, odstrani lisice in odpelje tovornjak. Skušal naj bi pobegniti v Italijo, ampak so avstrijski policisti z danes na jutri in so ga že po nekaj minutah ustavili. Pa so rekli, ja, glej, kam, ja, domov, ja, ne. So mu oduzeli ključe vozila, registerske tablice in ga čaka tudi konkretno sodnik za prekrške. In kazen ne bo samo par šilingov. Kaj? A ja, evre že imajo. Ok, kazen ne bo samo par avstrijskih evrov. Dobro. Do naslednjič, ko bova se spet vrnila med vas in mogoče v naslednjih 1500-ih še našla kakšnega, ki bo deloval v imenu naše države izven meja naše domovine. Do takrat želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent odaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
1: Radio Aktual.
2: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
3: Smeh, nagradne igre, novice, aktualov, Facebook profil, vse, kar potrebujete.
4: Bizar Bazar.

neki novi svit, boji svit, tamo di te čeka.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Mladi pozivajo odločevalce, da jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Brez tovrstnega sodelovanja ne bo rezultatov, so predstavniki mladih povedali na včerajšnji novinarski konferenci ob Mednarodnem dnevu mladih. Novinarsko konferenco je pripravil Mladinski svet Slovenije. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom v pokrajini Čoko in Buenaventura na Tihomorski obali, so sporočili iz UNICEFA Slovenije. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja Evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin, že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Mladi pozivajo odločevalce, da jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Brez tovrstnega sodelovanja ne bo rezultatov, so predstavniki mladih povedali na včerajšnji novinarski konferenci ob Mednarodnem dnevu mladih. Novinarsko konferenco je pripravil Mladinski svet Slovenije. V botaničnem vrtu v švicarskem Bazlu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. Mladi pozivajo odločevalce, da jih vključijo v priprave rešitev, ki zadevajo mlado generacijo. Brez tovrstnega sodelovanja ne bo rezultatov, so predstavniki mladih povedali na včerajšnji novinarski konferenci ob Mednarodnem dnevu mladih. Novinarsko konferenco je pripravil Mladinski svet Slovenije. V botaničnem vrtu v švicarskem Bazlu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu. Redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, čez dan bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem okoli 35 stopinj Celzija. V petek in soboto bo jasno, še bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Jutri bosta dokaj sveži.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: V Novi Lejdi se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
0: Revija Lejdi že na prodajnih mestih.

0: Aktualov časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo na en tak prijeten sprehod v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 13. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1704, španska nasledstvena vojna, Avstrijci in Angleži pri Blanheimu premagajo Bavarce in Francoze. Leta 1876 pričetek prvega festivala v Bayreuthu, pa 1905. Je na referendumu izglasovana neodvisnost Norveške. Avstrijski parnik baron Gauč pa leta 1914 pred Brioni zadane v mino in se potopi. V nesreči takrat umre 150 ljudi. Leta 1918, 13. avgusta, v mornariško pehoto Združenih držav Amerike vstopi prva ženska. Leta 1923 prva čezoceanska ladja pripluje v novo zgrajeno poljsko pristanišče in pa Atatürk postane prvi turški predsednik. Gremo v leto 1937, v drugi kitajsko-japonski vojni se začne bitka za Šanghaj, leta 1940 Orlov dan, dve leti kasneje, 42. začetek predvajanja Disneyjeve risanke Bambi. Leta 1960 Srednje Afriška republika postane samostojna država, 1961 pa na današnji dan Nemška demokratična republika zapre meje med vzhodnim in zahodnimi sektori Berlina, takrat je zgrajen Berlinski most. Kaj praznujemo danes? Oziroma takole bom rekla, jaz ne, ker pišem in stvari počnem z desno roko. Pa vi, ker če ste levičari, potem je danes vaš dan. Mi pa ne glede na to, katero roko rajo uporabljamo, praznujemo tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 13. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Lucija Cestnik. Med spremembami, ki jih je predvidel interventni zakon za razvoj Slovenije, ki ga jeseni najverjetneje čaka referendum, je tudi prenehanje pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. Delodajalci v tem vidijo večjo pravno predvidljivost, sindikati pa diskriminacijo in socialni dumping. UNICEF Slovenija zbira donacije za pomoč otrokom v Kolumbiji prizadetim v ponedeljkovem potresu z magnitudo 7,4. Gre za krepitev podpore sklada Združenih narodov za pomoč otrokom v pokrajini Čoko in Buenaventura na Tihomorski obali, so sporočili iz UNICEFa Slovenije. Kitajsko letalo C-919, prvo večje potniško letalo izdelano na Kitajskem, je pred dnevi opravilo svoj prvi mednarodni komercialni polet. Gre za simbolen korak na poti do uresničitve ambicije države, ki želi tekmovati z največjimi svetovnimi letalskimi proizvajalci, kot sta Boeing in Airbus. V botaničnem vrtu v švicarskem Bazlu trenutno cveti ena najbolj smrdljivih rož na svetu, redka roža z latinskim imenom Titan Arum, v slovenščini znana kot smrdljivka, zaudarja po gnijočem mesu in cveti le zelo kratek čas. Obiskovalci si jo lahko ogledajo v živo, botanični vrt pa njeno cvetenje prenaša tudi v živo prek svoje spletne strani. V hrvaški prestolnici se s kvalifikacijami žensk uradno začenja evropsko prvenstvo v športni gimnastiki, kjer bo v močni mednarodni konkurenci nastopila tudi številčna slovenska reprezentanca. Prvenstvo bo v Zagrebu potekalo do 23. avgusta.
2: Google Shopping, geooptimizacija in full funnel strategija, ki prodaja.
3: Spoznajte e-commerce trende, ki bodo zaznamovali prihodnost slovenskega digitalnega marketinga.
2: Kokos Boost 2026, 24. september v Odiseji Ljubljana.
3: Več na kokos-boost.si.
4: Kokos Agency.
0: Aktual.
5: Par minut če šesto, Jure, koliko minut če šesto?
6: Dobre tri minute če šesto, dobro jutro.
5: Vidiš, to se pa zgodi, ko gledaš te. Kako se jim že reče? Perzeide.
6: Perzeide, ja, dejansko gledaš, še vedno je pod tem, pod emocijami včerajšnjega sončnega mrka in storije spremlja na Instagramu in je čisto not v tem.
5: To še to, drugače pa danes pretežno sončno cel dan, zopet bo vroče, Jure, temperature.
6: Temperature, agencija za okolje bo povedala čez pol ure trenutno, ok? Sicer pa je, kot smo opazili, malo bolj osveženo jutro, tako da marsikdo si je včeraj oziroma to noč zaželel, ko je padel utrinek, prinesi mi ohlejeno jutro. Ne, ohlejeno jutro mi prinesi. Dobro jutro, na ceste vozilo v okvari stoji na primorske avtocesti smer Ljubljana v predoru Dekani. V noči na petek, prav tako kot to noč, in to jutro bo zaprta štajerska avtocesta med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj, torej smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Kontrola na petancih pri gasilskem domu sporočate, če so še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje in asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Reče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švab.
1: 13. august, četrtkovo jutro, 5 minut še šesto.
2: Mali petek je to. Mali petek.
1: Ni mi všeč, ne? Jaz ti povem iskreno, ni mi najbolj všeč ta dan.
2: Ni ti všeč ta izraz, mali petek.
1: Ta izraz, zato ker je četrtek, ima svoj čar.
2: Ja, ampak mi slavimo, da bo hmal vikend.
1: Petek bo jutri, jutri živamo
2: Jure,
1: petek.
2: Jure, če ti nočeš vikenda, je tvoj problem. Mi se veselimo vikenda.
3: Ovoj bo.
0: Jutranji četrtek. Za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
1: Veš kaj, tudi ko je dopust? Ko pakiraš, je že del dopusta.
2: Pa, se pa sto ti pravi, mislim jutri na dopust.
1: Če je dopust vikend, je četrtek planiranje dopusta, petek je potem pakiranje in vikend je potem užitek.
2: Ne, danes je, če grem jutri na dopust in danes pakiram, je danes že mali dopust.
1: Zakaj delaš to četrtko? Četrtek je fantastičen dan.
2: Oh my God. Petek je boljši.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Široka ponudba rustike in furnirja iz naravnega kamna. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
4: Preverite na kamen-zunko.si.
5: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
10: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
11: Koncerti z razgledom 21. 22. in 23. avgust. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
10: Najdan 2026, Predoslje pri Kranju.
12: Kupujete nepremičnino?
13: Nepremicnine.net, nepremicnine.net, nepremicnine.net.

0: obožuje tega fanta. Dino Petrič na aktualu 21 minut še 6.
1: Pravkar so šla gledat. Kako je zdaj izgleda Dino Petrič, pa je še vedno simpatičen.
0: On je mladost, on je že 10 let izgleda res. Isti. Drugače pa vprašanje, koliko od vas vas je imelo torej včeraj gor masko za varjenje? moram povedati, da mene je prehitel. Prehitel me je sončni zahod, tako da v mojem kraju sončnega mrka se ni videlo.
1: Ni bilo. Ti ne boš verjel, koliko sem jaz včeraj videla storijev, ko so ljudje dejansko, recimo svojim otrokom, dajali gor maske in potem je bila tista maska za švasec.
0: Masko za varjenje se dajali otroka.
1: Res, in pa je bila tista maska ogromna in se je samo nok videlo ven iz otročka.
0: Kakšni lepi dogodki.
1: Drugač pa sem kar malo slabe volje, ker jaz sem mislila, da je to pač nekaj se zgodi tam gor na nebu. In potem imamo sončni mrk, ne vem, se tudi reče, da bo... A veš, mislila sem, nisem ga resno vzela, no.
0: Ja.
1: In potem imamo mi skupino...
0: Prvi sončni mrk si to doživela oziroma ja. Slišala zanj. Ja,
1: mislim, da ja.
0: Okay.
1: V glavnem, imamo skupino na Instagramu z prijatelji in pa začnejo oni ob 7:30 pošiljati noter slike, pa en pa drug. In je bilo tako lepo, prav... Iz sonca se naredi lunca tako odrezano in je bilo ful lepo. Ampak jaz sem se, zaradi recimo včeraj, ko smo imeli Jaka, oftalmologa,
0: ja.
1: Jaz sem se tok bala tega sončnega mrka, da sem se...
0: In prav, da se ga bojiš. Dobro, da smo ga imeli v etru,
1: v sobo.
0: Da si se ga bala, ker je nevarno, ker je lažje gledati v sonce, ko je sončni mrk in takrat se zgodi lahko veliko poškodb.
1: Ja. In jaz sem bila tako firpčna, da sem se bala, da bi pogledala v sonce, da sem dala dol rolete in še zavese in se pokrila s kodrom.
0: Dej nekaj.
1: Pač nekaj se. Ker sem bila firpčna in sem hotla pogledati.
0: To bi moral posneti, to je zgodba za film, kako se Heidi skriva pred sončnim mrkom. Ampak dobro, ne, pravilno si ravnala, nisi imela maske za varjenje.
1: Nisem imela pravi očal, sem rekla, rajš se za roletam dol.
0: Še dobro, da imaš Instagram in TikTok, da si lahko ujela nekaj teh utrinkov.
1: Pa res
0: oziroma utrinkov. Kar se tiče pa utrinkov, si je ujela kakšen vrhunec perzeidov je bil to noč, to
1: ti,
0: jutro?
1: To sem pa
0: si ujela
1: spala.
0: Kakšnega sem perzeida?
1: Sem pa šla po noč na vece, sem se zbudila, pa sem odgrla vse te rolete, ki sem jih zvečer zaprla, ja. Pogledala, pa ni bilo nič. Ampak gledala sem 5 sekund.
0: Pa se ti ne rabiš tega, se ti imaš vse. Jaz sem sicer na poti na delo v avtomobilu na štajerski avtocesti ujel na levi strani vetrobranskega stekla.
1: Res?
0: En me je presenetil in sem se ujel, da je to nevarna stvar na cesti. Zakaj? Ker imamo tudi, če ne verjamemo to, Avtomatično ljudje avtomatsko zapremo oči. Zapremo oči in začnemo razmišljati o tisti želji.
1: In potem
0: želji.
1: Na tistem zoženju na avtocesti.
0: Ne, nevarno je to. Res je nevarno. Sem si rekel, jep. Ne tega gledati na cesti, ampak se zgodite, preseneti in želja
1: si
0: zaželiš automatično. Ne vem, če velja to, ne vem, kakšne so protokoli tukaj. V glavnem, ti verjameš v to? Utrinke, da se dejansko lahko uresniči želja v utrinku.
1: Drugače ne verjamem. Ampak mojim otrokom bom rekla, da naj verjamejo. Ampak jaz
0: to je romantično, moraš malo verjeti v to. Kaj pravite vi, verjamete v utrinke, da se uresniči želja, če zamižite in si jo zaželite? A? Nič 4-1, 30, 40, 50, marši kdo je imel željo. Bruno Rački, želim ob tej uri, pride, hej.
2: Za mi je još jednom, da ti kažem ostani.
1: Tole sem zamudila, grem gledat, kdaj bo naslednji sončni mrk.
0: Na naslednje leto, 2. avgusta.
1: Ne, pa ni vsako leto.
0: Vsako leto je novo, hajde.
1: Novo na aktualu. A ni vsake ful let?
0: Ja, vsake ful let ga vidimo popolnega. Mi ga nismo popolnega ujeli.
1: Jure, 3. september 2081.
0: To je popolni verjetno, ki ga bomo videli v Sloveniji.
1: Popolni, ja.
0: Delnega ujamemo naslednje leto, 2. avgusta.
1: Ja, 26. januarja 2028. Naslednji delni sočni mrk.
0: No, vidiš, saj imaš vse informacije.

0: tako zelo ljubiš nogometni klub, svoj nogometni klub, vi kot soce, ali Nižetič, na 2-3 minute čez pol sedmo v četrtkovem jutru in mi je pisal Mare, sosed pravi, Jure, je bil sončni mrk v tvojem kraju, sam na Rifnik bi se mogel sprehoditi. To ni sprehod, to je vzpon, to je
1: ti si čakal ure, v dolini za hišami. In pričakoval mrk. Moraš iti nekam više.
0: Ja, veš, kako je to. Upaš, jaz sem optimist, pa imam dober izgovor. To je pol ure hoda gor v hrib, Rifnik. Lep hrib.
1: Naslednje leto greš gor.
0: Imam pa izgovor, otroci, moraš dati otroke spati, tako da ni bilo časa. Mare, verjamem, slika, ki si je poslal, je fantastična.
1: Ampak hvala,
0: je dejansko, imam dokaz, da je bil v našem kraju gor visoko.
1: Lep. Če že delate plane za vikend, vreme bo precej na vaši strani, razen za skakati po lužah, to ne bo, ker bo sončno in vroče, med 28 in 32 stopinj, jutra pa malce sveža. Na Primorskem bo pihala šibka burja, na termometru pa trenutno med 15 in 21 stopinj, Kranj, Ptuj, Ljubljana 14, Murska Sobota, Slovengradec 16 in na obali 21 stopinj.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Dobro jutro, tudi na ceste zastoj na Štajerske avtoceste od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, kjer se je v zastoju zgodila tudi prometna nesreča, izredno previdno, torej Štajerska avtocesta od Domžal proti Ljubljani. V noči na petek med 10. ura zvečer in 5. ura zjutraj bo prav tako kot danes zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Če ste ob tej uri opazili policiste, dobrodošli brezplačno, nič 80, 13, nič 2. Srečna pot!

0: že zjutraj na aktualu.
1: Dan po nočnem sončnem, po sončnem mrku še vedno smo polni vtisov in
2: misliš, da zdaj
1: naslednje, da bomo izobraževalni. Naslednji sončni mrk se zgodi naslednje leto, 2. avgusta, podoben čas kot letos.
2: 56% zakritost bo v Sloveniji.
1: In bomo pripravljeni nekateri bolj kot
2: takrat
1: letos.
2: Takrat si pa res masko za varjenje od dedija sposodim.
1: Naslednji popolni mrk
2: pa... Popolni pa 3. septembra 2081.
1: 2081.
2: Ah, jaz bom še zdrava, živa.
1: Ti boš imela 50 let, ko boš imela. 50. Jaz bom takrat star 98 let, jaz sem pripričan, da ga bom doživel, ker je volja.
2: Kako bo,
1: bo
2: Sofija stara?
1: Kako bo stara?
2: Ja, ene 70.
1: Ja, računica, zdaj pol sedmih me to sprašuješ, da računam.
2: Ne, bomo drugič. V glavnem bote skup Sofijo gledala sončni mrk.
1: Ja, to pa bova, absolutno. In takrat bomo pripravljeni, tudi takrat bomo imeli masko za varjenje čez skoraj da kok. 60 let, wow.
2: Ne, s temi številkami, ko ne gre, Jure.
1: In tebe sem Sid Kafano, za dobro jutro, Mambo Kingsi, 13. avgusta.

tukaj. Ja, tudi mi smo gledali zdaj sončni mrk delni ali kakršen koli že bil, ampak sonce nas je prihitelo, prihitelo je šlo za hribe in nisi videl nič. Ampak mogoče samo ideja, mi smo gledali to čez telefon, ne? Mi smo snemali, sonce usmeriš, gledaš in v telefonu to nič ne blišči. Potem se pa če super vidi. Sicer pa, ja, želje, če se izpolnijo, seveda se izpolnijo, ampak izpolni se samo ena želja, a veste katera? Tista glasbena, na radio aktual. Čau, čau.

0: aktual.
1: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Jev, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je.
6: Kaj gledaš?
5: Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avto hiši vič. Pa prideš mim?
6: Evo me, takoj ga uletim.
5: Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avto hiši vič na Tbilisijski 49.
6: Ko se dela?
7: Čas za nova očala? V Optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
8: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
9: Steklena notranja vrata.
10: Vrata-branešič.si.
11: Poletna vročina hitro spremeni majhno pikico na steklu v razpoko. Zimske praske in udrtine pa odpirajo vrata rji. Sanacija danes pomeni manj skrbi jutri. Uredite vaš avto v naši kleparsko-ličarski delavnici. Avtohiša Klemenčič.
12: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
13: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Toni Cedenski, uživamo skupaj 7 do 7. Megi je pisala, tudi prav tako je uživala v drinkih in v sončnem mrku. Latkova vas, sonce počasi zahribe, torej najprej mrk, potem počasi zahribe. Krasna slika, Megi.
1: Res se lepo vidi, ja.
0: Koliko želja se je že uresničilo, a? Megi. Sicer pa danes je 13. augusta, imamo mednarodni dan levičarjev. Namen ozaveščanja o izzivih, s katerimi se levičari srečujete v svetu, ki je večinoma prilagojen desničarjem. Torej 13. august, dan levičarjev, torej tisti, ki imate levo roko superiorno, primarno, bolj uporabno kot desno, da ne bi kdo slučajno debate zdaj zamenjal z
1: politiko.
0: Z politiko, tako,
1: nismo,
0: tako da lahko
1: politiki.
0: Se pomirimo, levičari, ročni levičari.
1: Drugač pa recimo zanimivo dejstvo, da je samo 10% prebivalstva levičarjev, ampak...
0: Vsak deseti.
1: Tako, vsak deseti, ampak študije kažejo, da še vedno levičari dosežejo boljše rezultate, recimo pri ustvarjalnosti, pa kaka je domišljija, sanjarjenje, intuicija in da so baje boljši tudi v ritmu in vizualizaciji.
0: Boljši plesavci torej. A je kdo ob tej uri na aktualu zdaj levičar, ki lahko to potrdi, ni 4-1, 30, 40, 50?
1: To je
0: nekaj napoveda tudi, ja.
1: Povezano z kjero polovico možganov imaš bolj...
0: Misliš, da je to povezano?
1: Ja. Yeah. A ni neki kontrazvezano, da če je desna?
0: Kaj? Kontrazvezano?
1: To se spomnim iz toga.
0: Govorimo samo o levičarju.
1: Ja, ne, da če imaš desno razvito, da je leva roka bolj piše.
0: Adam Jingle, zaključiti.
1: Ne, čaki, ne zaključiti, imam še eno dejstvo. Da bi naj levičari...
0: Lahko še vprašam samo, če ste se srečevali v življenju s kakršnimi koli izzivi, levičari, nič 4, 1, 30, 40, 50, preden slišimo naslednjo.
1: Ja, še eno tako zanimivo dejstvo, da bi naj bili levičari tudi boljši v postelji. Od 10,000 anketiranih ljudi je 86% levičarjev poročalo, da so izjemno, torej nadpovprečno zadovoljni s svojim spolnim življenjem, v primerjavi z... samo 15% desničarjev.
0: Čestitke.
1: Levičarji.
0: Ja, odkot dobivaš te informacije, če smem vprašati?
1: To je preverjena stran.
0: A lahko tudi to, ko smo že pri vprašanjih, lahko tudi to aktualovke in aktualovci levičarji potrdite? Nič 4, 1, 30, 40, 50, da slišimo.
1: Ja, če so dejstva.
2: Za vso Slovenijo uživaj življenje.
0: Imam še eno vprašanje.
1: Ja.
0: A je z nami kakšen levičar, ki pri rokovanju ustraja z rokovanjem, torej z levo roko.
1: Ampak pol pričakuješ od sogovornika, da ti tudi da levo.
0: Seveda.
1: Ja, to pa ne gre.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo vas pozdravljam, Bojana Avguštinčič. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Danijel Lorbe, ki je po nedavni nesreči predsednice republike Nataše Pirc-Musar odredil strokovni nadzor nad delom policijske uprave Koper na področju zagotavljanja varnosti cestnega prometa, so navedli na policiji. Poročilo glede zakonitosti dela policije pričakuje tudi notranji minister Franci Matos. Na delih severne poloble so množice opazovale popoln sončni mrk, viden na posameznih območjih Rusije, Grenlandije, Islandije, Španije in Portugalske. Na številnih drugih območjih, tudi v Sloveniji, smo bili priča delnemu sončnemu mrku. Številni ljubitelji astronomije so se zbrali tudi na travniku na Šmartnem na Pohorju in z zaščitnimi očali in teleskopi, usmerjenimi proti zahajajočemu soncu, občudovali ta nebesni pojav. Mrk pa je bil le uvod v astronomsko dogajanje. Po sončnem zahodu so obiskovalci poglede usmerili proti Perzeidom, katerih vrhunec je bil milino noč. Zadnji podatki vzorčenja vode na območju kopališča pri Svetilniku v Izoli kažejo na neoporečnost, je včeraj popoldne sporočila občina Izola. Z odprtjem kopalnih voda bodo preventivno počakali do danes popoldne, ko bodo znani še drugi rezultati mikrobioloških analiz. Na območju plaže Delfin je bila ob zadnji meritvi voda še oporečna. Nogometaši francoskega PSG so letošnji zmagovalci evropskega superpokala, potem ko so v Salzburgu premagali angleško Aston Villa z 2-1. Paris Saint-Germain je lani v Vidmu po 11 metrovkah premagal Tottenham. Aston Villa je to lovoriko že osvojila v sezoni 1982-83.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop neooptike ali neo5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše. Aktual.
3: 3 minute čez 7, sončen četrtek pred nami, temperature vzdržne od 28 do 32, trenutno pa se giba med 14 in 22.
4: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
5: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
4: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
6: Dobro jutro. Na ceste Štajerska avtocesta zastoja Domžal, pa na Primorski avtocesti od Dragomera proti Ljubljanski obvoznici. Prav tako Štajerska avtocesta zastoja smer Hoče med razcepom Dragočova in pokritim okopom Malečnik. Radarske kontrole, če ste jih opazili, dobrodošli tudi v tem jutru brezplačno. 0-80-13-02. Srečno pot!

0: Tudi jaz sem levičarka in veste, da mi to znanje zelo prav pride. Zato, ker sem bila učiteljica v prvi triadi in sem znala otrokom pokazati, kako se piše črka z levo roko in kako se piše z desno roko. In še nekaj vam povem, odlično mi gre v življenju. Tudi zato, ker znam pisati z obema rokama. In to naenkrat.
1: Vrhunsko.
0: Živeli levičari.
1: Ja, živeli levičari. Mednarodni dan levičarjev je danes. Včasih so bili...
2: Gospa zna pisati z obema.
1: Ja, ker včasih so bili v šolskem sistemu zelo, kako bomo rekli...
2: Strogi.
1: Zelo strogi in so te silili, da si... pisal z desno, čeprav si levičar. Vse si mora početi z desno, čeprav si levičar. Zdaj so drugačni časi. Hvala Bogu,
2: isto pravi še en aktualovec, točno to, kar si ti rekel. Mi dva z bratom sva oba levičarja in njega je učiteljica s tepežem prvi šolski dan poskušala prevzgojiti, pa je mami šla do nje v šolo in potem je bil pa mir.
1: Ni dala vzgoja z levo. Ne?
2: Ja. Zagotovo pa lahko trdim, da smo odlični v igranju na inštrumente, petju in plesu.
1: Torej tudi drži.
2: Tudi več prijateljev levičarjev imam, zato lahko potrdim, levičari smo zakon.
1: Ti, to drži torej. Boljši ritem, boljši
2: kreativnost, ušlija, sanjarjenje in v posteli, ljubimci.
3: Lep pozdrav iz Bele krajine.
1: Dobar dan, malo se slišimo.
4: Ja, dobro jutro. Ne moram, da ne bi. Se mislil, da ne bom, pa bom. Glede levičarja in desničarja in spolnega življenja, seveda, normalno, čist pravilno je to, da se v bistvu delajo testi in da tudi rezultati držijo. In v tem primeru drži tudi rezultat, da so levičarji preko 80% zadovoljni s spolnim življenjem. Seveda oni. Pri desničarjih seveda normalno, smo desničari, ki smo zadovoljni, ampak v spolnem življenju je bolj pomembno, da so zadovoljne ženske in pri desničarjih ja, so pač za razliko od levičarjev zadovoljne ženske.
1: Okay. In mi tudi. Zanimiv pogled. Čau. Ti si govorila o levičarjih ali levičarga?
2: Obojni.
5: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
6: Da smo levičarji. Bolj razviti in tudi razmišljamo boljše. Zakaj bi ponudili levo roko, če je desna primarna za rokovanje? Hvala. Dio.

0: kraljica vseh pogledih, ne da ukradena, aktualno počasti me živote, najnovejša, 14.7.
1: V bistvu...
0: Dve kraljici. Dej nekaj, to si hotla reči.
1: Dve kraljici, oh my god, jure!
2: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
0: In na aktualovem prestolu, oziroma prestolu, je prostora za obe. Prihaja ona, kraljica številka ena, tista, ki eksplodira v vsakem klubu, kafiču, verandi, na Balkanu.

0: Še kje pa se ob tej pesmi razbijajo stekleni kozarci. Vsaj enega treba razbiti. Vsaj enega se spodobi na to pesem.
1: Na prestolu številka dve, oziroma ne, kraljica številka dve, ki bo morda zasedla jutrišnji glasbeno dvobojevalni prestol, Severina, ki se vrača 14. novembra v Ljubljano.

0: je posnela 4 mesece po rojstvu sina.
1: Wow. Wow.
0: In zgleda, lej, koda se ni nič zgodilo. Ona je vedno ista, ona je še vedno ista.
2: Še ena kraljica, tako dobra pesem je ta, jaz večkrat grem poleti v Grčijo. Uh-huh. In bil sem na plaži in bila je ta pesem, ni je pela Severina, pel jo je določen Grk. Tako
0: na
2: dobra,
0: plaži,
2: da jo prevajajo
0: wow.
2: tudi v Grčiji. Ja, Severina,
0: Severina International.
2: Yes.
3: In aktualni zmagovalec
0: je?
2: Facebook, Instagram, radioaktual.si. Ženske ponavadi ob večerih pravite, zaboli glava. Včasih, ampak zjutraj. Zjutraj,
0: si se na besedilo navezal.
2: Zjutraj, ja.
0: Jaz pa čakam, kam greš to zgodbo.
2: zjutraj se ne spodobi.
0: Moč na premoč, ljubavnikov.
2: Yep.
0: Mm-hmm.
2: Ljubavnici, to je vaš čas, vaše leto, vaše desetletje. Rano je, gremo začeti.

0: Glasujmo na Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si.
1: Radio Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
2: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
3: Pizza da te kap.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Pridruži se nam tudi ti.
6: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
9: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
10: Dio mio.
11: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.si.
12: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
13: 3, 2, 1. Preklop na MOVE TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. MOVE TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: 8 sat, sve mora stati. Petar Grašo, Voli me, fantastično pesem. 3 minute čez pol 8.
1: In po malce svežem ohlajenem jutru se počasi otopljuje. Med 15 in 22 stopinje, Ljubljana, Celje, Maribor 16, Slovenj Gradec, Murska Sobota 17 in na obali 22. Danes sončno in precej vroče, čez dan med 28 in 32 stopinj, pihala bo šibka burja na Primorskem, prav tako pa tudi prihodnje dni, cel vikend sveža jutra in pa potem čez dan sončno in vroče.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: No, zapravo nisem še nikoli vprašal. Danes je mednarodni dan levičarjev. Janja Budič, prometno informacijski center, ste vi levičarka?
3: Ne, ampak včasih pa, kadar bi ni treba delati, absolutno.
0: Ja, tako smo vsi malo, ja, levičari, ja.
3: Ja, ampak na cestah je potrebno jeti pravo smer, trenutno pa pozorno previdno, Domžale za Dobrova proti Ljubljani, nekoliko zastoja, na ostalih odsekih dokaj v redu, le okvara vozila na Primorskem Studenec razdrto v smeri Kopra, zahteva več previdnosti. Danes po noči med 22. in 5. bo popolna zapora Štajerske avtoceste Blagovica-Vransko proti Mariboru. Tudi danes v nočnem času spreminjajo delovno zaporo na Dolenjski avtocesti Grosuplje-Ivančna Gorica-Bič proti Obrežju. Pa v soboto, 15. august, praznik v Sloveniji, torej umitev tovornega prometa med 8. in 22. uro. Levo, desno, najbolj čim bolj previdno.
0: Točno to. Hvala za vse informacije. Janja Budič, radarske kontrole, dobrodošle, če ste jih opazili na 0880 13 02. Srečno pot!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
3: Uživaj življenje.
2: Že zjutraj na Aktualu.
4: 13. august je mednarodni dan levičarjev in danes poznavamo prav vas, levičarje, nič 4.1, 30, 40, 50. Želimo potrditi vse tiste dejstva, ki si jih povedala. In sicer,
5: ja, po teh anketah, ki sem jih jaz gledala, so menda levičarji boljši ljubimci. In sicer 86% zadovoljenost. Pač 86% jih je reklo, da so zadovoljni z spolnim življenjem. No, evo.
4: Zanimivo tako. Si to naglasila. To ni osebna izkušnja.
5: Jaz sem desničarka.
4: Ne mislim s tvoje strani, sprotne strani partnerja. Nič 4.1, 30, 40, 50. Tudi kakšne izzive imate v življenju? Vse to nas zanima, zakaj, če obstaja tabu, da ta tabu ne obstaja več. Ok, gremo. Dobro jutro.
6: Zdravljeni, Katarina pri telefonu, tudi jaz sem levičarka, vendar pri očenu desničarka, me pač mama ni pusta, da pišem z levo roko. Sem bila učiteljica v tretji triadi in tudi jaz sem podobno kot žena predhodnica lahko pokazala, da se da piha z eno in z drugo. In še to, v resu studije pokazale, da so levičarji zelo dobrodošli kot zdravniki, ker se da že pomagajo z desno roko. In tudi sama moram povedati, da sem z desno sorazmerno spretna v primerjavi nekaterimi desničarji z ki se potem mučijo z levo. Hvala, lepo
4: zdrav. Super, enako, ljudje ste dejansko. Veliko, na veliko področjih pride prav biti levičar.
5: Sam to včasih ni bilo. Včasih so bili bolj strogi, da si mogel z desno. Ampak daj, kdo se je enkrat odločil, ja, zdaj pa bodo levičarji sprejemljivi. A misliš, da je to prišlo istočasno z vse možnimi različnimi spolnimi usmerjenostmi in porokami.
4: Po moje prej.
5: A to je zato, ker je zdaj svet bolj odprt in zdaj lahko tudi levičari pišejo z levo. Kdaj se je to zgodilo?
4: Sama globoka vprašanja postavljaš, Hajdi.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo.
4: Vem, kaj je bilo prej.
5: Ja, Jure, kdo bo vedel, če ne?
4: Vem, kaj je bilo prej. Je pa res, da levičari so neugodni tudi pri športu, recimo. Naš
5: zakaj?
4: Veliki Goran Dragić, levičar. Kaj delo?
5: Res?
4: Kaj delo v svetu?
5: A Dončić je desničar.
4: Jep. Skupaj sta neustavljiva. Bla. Kao da sem izgubljen.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta, od 20. ure dalje, v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
3: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Vse za šolo v paketu.
5: Po seznamu vaše šole.
6: Že 30 let.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Iščeš vročo avanturo?
9: Urgenca.com.
10: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
11: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
12: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Pozdravljeni, Katarina, pri telefonu. Tudi jaz sem levičarka, vendar pri očenu desničar, ker me pač mama ni pusta, da pišem z levo roko. Sem bila učiteljica v tretji triadi in tudi jaz sem podobno kot žena predhodnica lahko pokazala, da se da pisati z eno in z drugo. In še to, v resu tudi je pokazala, da so levičarji zelo dobrodošli kot zdravniki, ker se lažje pomagajo z desno roko. In tudi sama moram povedati, da sem z desno sorazmerno spretna v primerjavi nekaterimi desničarji, ki se potem mučijo z levo. Hvala, lep pozdrav.
1: Veš, kako je? Danes je mednarodni dan levičarjev. In tudi jaz imam doma Sofijo, zdaj že učimo počasi rokovati z orodji.
2: Z
1: orodji, ja, z različnimi orodji. In dejansko imamo nekje v zadaj to, da moramo, da na nek način ne da siliš, ampak da daješ žlico v desno roko. Mm-hmm. Naj poskusi z desno. Kljub temu, da otroci, ko začnejo rokovati, delajo z obema. In je z levo en dan, oziroma nekaj minut z levo, potem z desno, aj nekako imamo nekje v tistem nezavednem delu desno, podzavesti.
2: Desno, ja.
1: Demo to žličko probati z desno prijeti.
2: Zdaj sem se jaz spomnila, ko sem rekla prej, da je neki kont razvezano z možgani, pa to ne, ampak mislila sem, da če pišeš, oziroma če delaš stvari z levo, se hkrati razvija tudi sposobnost desne.
1: Aha, da, torej postaneš,
2: to pa poznaš, ne?
1: Postaneš zverziran z obema. Ja,
2: ja
1: to
2: ja,
1: nekaj
2: ja.
1: Pa je na tem.
3: Lep pozdrav iz Bele krajine. Sem levičarka starejšega datuma. Včasih nisi smel pisati z levo roko. Recimo, moj vnuk je levičar, piše z levo roko. Jaz sem mogla pisati desno. Najhujše je pa bilo, sem rojena na kmetih, ker smo šli pšenico žet. Sem mogla srb držati z desno roko. To mi je bilo grozno.
1: Wow.
3: In tega ne bom nikoli pozabila. V glavnem odobravam, da zdaj lahko pišejo otroci tako, kot pač imajo naštimano, a ne?
1: Mm. Yep.
3: Lepo zdrav.
1: Tako da ja, hvala za zgodbo.
2: Nekje,
1: srpom, grozljiva zgodba.
2: Nekje sred prejšnjega stoletja berem, da bi se naj to spoznanje razvilo, da je pač levičarstvo normalna človeška različnost, ne pa bolezen ali motnja. Se pravi, je Marija Tereza bila desničarka, sigurno.
1: Zanimiv pogled. Danes praznujete levičari, vemo, kdo danes časti. Je tako? Kaj piješ?
2: Vse.
1: Kaj, ne?
2: Od gin tonika naprej.
1: Klapariško.
4: Odvrtila zadnja ura, doma na nje poč.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Klara Japelj. Regijski park Škocjanske jame je v prvem polletju naštel okoli 88 tisoč obiskovalcev, kar medletno pomeni rast za skoraj petino. Prometni kaos na avtocestah in posledične zamude obiskovalcev pa otežujejo dnevno logistiko. Podobne težave beleži tudi Postojnska jama, govori Polona Kovačič, direktorica parka Škocjanske jame.
2: Turistična sezona poteka relativno mirno, obvladano. Tudi pri nas se poznajo posledice prometa, prihajajo do nekaterih zamud gostov, ampak obisk potem uspemo nekako prilagoditi, no, in probleme sprotno rešujemo.
1: Istrska policija je sporočila, da je par iz Bosne in Hercegovine skoraj eno uro pustil otroka zaklenjenega avtomobilu na parkirišču nakupovalnega središča v Poreču. Otroka so v avtomobilu opazili občani, ki so poklicali reševalce in gasilce. Na srečo je otrok odnesel brez poškodb. Proti moškemu in ženski pa so že uvedli preiskavo. Vulkan Etna na Siciliji ostaja aktiven in še naprej bruha pepel, težave v letalskem prometu se nadaljujejo. Letališče v Kataniji naj bi ostalo zaprto do danes, odpovedanih ali preusmerjenih je bilo na stotine letov. Medtem ko izbruh tisočim turistom povzroča skrbi, pa prizori z ognjenika privabljajo tudi številne radovedne obiskovalce. Potapljači gasilske brigade Ljubljana so v Ljubljanici našli še drugo kamnito kroglo s podstavkom, ki je nedavno izginila z ograje Tromostovja. Nova skupina potapljačev jo je našla s temeljitim in sistematičnim preiskovanjem rečnega dna. Naredite si lep dan tudi v naši družbi.
3: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinjski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: Tri minute čez osmo, sončno in vroče, tudi na današnji četrtek. Torej, da dol, ne?
6: Snižati malo.
1: Drugač, lovima enega pajka z Juretom, zato smeta.
6: Veš kaj, sej. To je tako mali pajek, kaj je.
1: To je... Ne, oba nisi ga ubil. Oh my god, sončno vroče od 28 do 32.
6: To je to? Okay. Lej, ti mu nekaj povedal. Upam, da vam. Meni je samo enkrat pajek v življenju odpeljal avto in ne bo se zgodilo več. Zastoj na Štajerske avtocesti, še vedno od Domžal proti Ljubljanski obvoznici, pa v noči na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim. Rada sporočate v Šmarju pri Jelšah pri stari pekarni smer Rogaška Slatina. Če merijo še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: vročinskih naprav in hladilnikov ter poskrbite za prijetno svežino tudi v najbolj vročih poletnih dneh.
1: Wow, Big Bang!
2: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu uživo. Jure Ličen, Heidi Sevčnikar, Matija Stojanovič in Martina Žvar.
3: 13. august je danes, pajek se je spustil.
4: Pa če smo krkurjo koš, še kar dlak.
3: Stropa na tole studijsko mizo.
4: Res.
3: Ti nisem vedel, da imaš, to je prav fobija, je to.
4: Ta pajek je cel velik, nič cela 5 cm, ampak jaz res ne maram vsega, kar ima te nogice stran od teleza.
3: No, jaz sem pajke odstranjeval svojega življenja na tak in drugačen način, ampak potem je prišla Lara v moje življenje in rekla, ne, pajke pusti na miru. In pajke pustimo na miru, zakaj? Ker prinašajo srečo.
4: Hvala Bogu, da živiš z Laro, ne z mano. V glavnem prosim, če vzameš pepeček in nežno odstraniš tega luškanega malega pajkeca in ga odneseš v njegovo naravno okolje, ki sigurno ni na naši aktualovi mizi.
3: To je tako mali pajek, da kakorkoli se ga bom lotil, bom te nogice, kakoli imate, ti palke polomil.
4: Podstavimo, da sam
3: zleze gor. Tako da pajek bo šel svoje pot, pajek ima svoje življenje, hajdi, no, ta pajek bo živel svoje življenje naprej. Pa srečo
2: ponašal. Za vso Slovenijo.
3: Res je mali bajek. A še kdo verjame, da bajki, jaz sem prepričan, da prinašajo srečo. Jeda!

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.

0: in sveži leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si. Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Granitne plošče in tlak za trden korak. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
0: Preverite na kamen-zunko.si.
1: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
3: Novo na aktualu.

0: bilo kul.
1: Samo ovaj put, ja ne vem, povej, dobro borno.
2: Oh my god. Aj, Jure, pa te povej, tvoje jutrene reči, ideje.
1: Ti se odloči, lej, stvar je na tebi tukaj zdaj.
2: Jo, še ta muzika mi
1: kar... Bi se soočila s svojimi strahovi. Pajek se je spustil na našo mizo, res mali pajek, to je bil ne vem koliko, pol centimetra,
2: pa
1: še manj kot pol centimetra.
2: Pa se jaz zdaj predstavljam, da, veš, na roki držim...
1: Kot prah izgledal pravzaprav.
2: Tudi, če držim malo večjega pajka. Če je prijazen, pa da se smeji, pa da ni strupen, pa se tudi neš takega, če
1: bi
2: ga držim.
1: Bi se soočila s svojim strahom.
2: Ne mi tega vprašanja postavljati, sem pol, ko pomislim, da bi po moji roki lezel pajek. Ne. Ne.
1: Se treba, da leze. Dovolj, da ga samo pobožaš, to je že dovolj, da se soočiš.
2: Ampak govorimo o debeli kosmati.
1: Pajek je del nas, pajek je vsakem bajti.
2: Moja mami je vedno rekla, pajek je tvoj prijatelj.
1: No, vidiš, mami ima vedno prav.
2: In kje bi ti dobil pajka?
1: Jaz ga nimam doma, morda ga imate vi.
2: Ja, jaz imam zihar kaj... kakega doma, ampak...
1: A kdo z nami, ki ima pajka doma? Bi ga pripeljal v studio? Hajdi si za.
2: Ne, si malo me mika, sem. Oh, fuj.
1: Koliko pajkov srečaš v enem dnevu?
2: Mislim, če pogledam gor po stropih, kar ne par.
1: A ni čas, da se zgodi drugačno življenje za Hajdi?
2: Kada na roko dam pajka. Oziroma, ali pa da ga sam pobožem.
1: Dovolj, da se ga dotakneš.
2: Ja, sam, če, a je una suha južna...
1: Suhe južine, ne vem, če je doma kdo ima za prijatelja, ampak...
2: Ampak ti misliš unga kosmatega?
1: Ja, kosmatega pravega.
2: Ne, oh my god.
1: Se lahko pride v studio, nič 4-1, 30, 40, 5. Čakaj, dajmo
2: najprej videti, če ima kdo od aktualovcev doma, pajka, in mogoče itak, ne, vi nič ne poslati, noben ga SMS-a.
1: Eno fotografijo rabimo, da vidiš.
2: Ne, dajmo reči, da ima noben pajka in se ta zgodba zaključi, še preden se je začela.
1: Dajmo probati, ima kdo pajka doma, bi prišel v studio tukaj, da Hajdi naredimo dan, prihodnost Hajdi bolj svetla, manj boječo.
2: Pa ti nisi, normalno.
1: Nič 4-1, 30, 40, 50. Dajmo proba to narediti, da se zgodi še pred koncem poletja, a?
2: Jo.
1: I vidimo v očeh, da to želiš.
2: Pa malj me mika, sam ne.
3: I život sa videm za njom, jer pamet mi srce ne sluša. Ja živim za pjesmu i lom.

0: Klapa kampanel. Čače mi Copacabana. Drugače na Copacabano bi se dalo iti. Ne.
1: Definitivno, nekaj še treba dati na stran. Dalo. Nekaj na stran, pa morda čez 10 let. Ja,
0: nekoč. Sončno vroče danes, kot vse pretekle dni in tudi še do ponedeljka. Danes od 28 do 32 in na Primorskem okoli 35 stopinj. Tam bo pihala tudi šibka burja. Trenutno pa Maribor, Ptuj, Črnomelj 20, Novo mesto 23 in na Obali 26 stopinj.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
1: Nekaj zastoja ostaja samo še na Štajerski avtocesti od Šentjakoba proti Ljubljanski obvoznici. V noči na petek med 10 in 5 ura zjutraj, torej 10 ura zvečer, nocoj in 5 ura zjutraj jutri bo zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor. Med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra. Imamo informacije, prihaja septembra. Sicer pa radarske kontrole. Dobrodošle, zdaj brezplačno, če ste jih opazili, nič 80, 13, nič 2. Srečno bo!

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
2: To je informacija za vzhodno Slovenijo in ostalo Slovenijo, ki potuje na vzhod, v vzhodno Slovenijo. Sekcijski nadzor. Štajerska avtocesta se zgodi septembra.
3: Ja.
2: To pomeni, veš, kaj to pomeni? Približno.
3: Da razdelijo avtocesto na različne kose in na vsaki stoji en policaj in meri.
2: V bistvu so stacionarni radari, ki te zabeležijo, ko vstopiš v cono, na območje in ko
3: vstopiš. Na vsaki tej coni bo en radar.
2: Ali ne bo, bo več con ali bo ena cona, torej ti, ko vstopiš v določeno cono,
3: več
2: sekcijo, te zmeri, oziroma te poslika in potem na koncu te spet poslika in izmeri tvojo povprečno hitrost.
3: Ja. A to je ono, ko so enkrat že rekli, da bo iz tunela
2: dovolj. Mislim, da je bilo celo enkrat. Ne vem, koliko je to funkcioniralo, delovalo, ampak zdaj naj bi funkcioniralo in delovalo na štajerski avtocesti. To predvidevam, da med pred in po trojanski, med trojanskimi predori.
3: To pomeni, da bom zdaj mogla furat počas. Zdaj že zdaj furam počas, ampak zdaj pa res. Zdaj pa res previdno.
2: Tu smo uživa, tu tudi če ne poveš, da vodiš po predpisih.
3: Od Trojana do Šentruperta je moj ta odsek,
2: ja.
3: Se pravi, tam moram zdaj tam. Še bolj počas.
2: Od septembra naprej imamo informacijo, aktualok in aktualovci vozimo vedno, tako kot je treba.

0: Aktual.
1: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje. Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lese.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 znižanih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Začni svoj vikend v Lidlu, samo v petek. Svež odojek 6,99 evrov za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. Lubenica 28% ceneje. In naprava za odstranjevanje dlak IPL 200 79,99 evrov. Lidl. Plača se.
4: Jev, kva dogaja? Nič gledam, kako lepo je. Kaj gledaš? Stari, gledam te nove Peugeot-je. V avtohiši vič. Kva, prideš mim? Evo me, takoj ga uletim. Preverite izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši vič. Na Tbilisijski 49. Ko se dela?
5: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
6: Več na mana.eu.
7: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
8: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
9: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
10: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v sopljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
11: Revija Lady že na prodajnih mestih.
12: Skrivnostno.
13: Aktualno.

0: si napaši tale pesem, Hajdi danes.
1: Zakaj pa
0: Dobili
1: Hajdi?
0: Dobili smo SMS.
1: Kako?
0: Hajdi je izrazila veliko želje, da bi danes rada, oziroma
1: SMS.
0: V kratkem, rada izgubila strah pred pajki.
1: Ne, prosim.
0: Velik strah.
1: Ne, pa... Oh my god. To je tatu pajka na roki.
0: Tetovaža H je pisala, oziroma pisal Haris... Henrik,
1: kako
0: Helena, Hana, kakorkoli ima pajka, vedno sabo in je prav prijazen, tetovaža, gre krasna tetovaža, bravo. In,
1: ta je pa res prijazen, to pa verjamem. Ja.
0: Sporoča, da so pajki zelo prijazni in da ji ne bodo prav nič naredili, Hajdi, še posebej ta na moji roki, verjamem. Ja. Izrazila
1: no,
0: je željo.
1: No vidiš, tega bi pa pobožala, tega na roki, z veseljem, brez težav.
0: Se pravijo tisti strokovnjaki za izgubo strahu pred pajki, da gre počasi. Najprej fotografija, potem po korakih, potem
1: pobožaš,
0: opazovanje daleč, ja, potem ja, pa ja, dotik, ja. Božanje šele na koncu rokuješ, oziroma ga imaš v roki.
1: Se sem strašila, da je kak SMS z dejanskim
0: ne, na srečo tvoje ni,
1: pajkom.
0: Ampak še vedno lahko pokličete ali pošljete SMS 0-41-30-40-50.
1: To ti praviš.
0: Atraktivno bo to. In veš kaj je dobro, da...
1: Se malce me prepričane, ker to je taka življenjska prelomnica.
0: Pajki so vse posod. Pajki so pridna bitja, telovna bitja,
1: veš,
0: tiha bitja,
1: moje,
0: ne lajajo, ne grizejo.
1: Za mojo omaro je po moje jih velik. Lahko jaz tam danes malo pobrišem, pa prinesem enega v studio jutri.
0: To je cimri, no to bi bil začetek. Ne, a si za. Rekla je, da je za, tako da če ga imate doma, prineste ga v studio, dejte se oglasiti na 0-41-30-40-50.
1: Ampak samo, če imate zelo prijaznega pajkca.
0: Doma sem verjamen,
1: ne
0: da vsi prijazni.
1: Ne mi nekih nesramnih nosic.
0: Pajki so tako prijazni, da je tu... Ja, ne, ne,
1: ja,
0: ne, ne bom, sem hotel pa.
1: No.
0: Ne, ne bom.
1: Dost.
0: Ne, obstaja ena dama, glasbenica, ki je celo svojega bivšega partnerja poimenovala Pajki.
1: A res?
0: Ja.
1: No, toliko

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Včeraj smo lahko opazovali popoln sončev mrk, pri nas je bilo žal mogoče spremljati le začetek, saj smo se v Sloveniji nahajali na skrajnem vzhodnem robu vidnosti. Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da sploh nastane sončev mrk, govori Igor Žiberna, član astronomskega društva Orion.
2: Pogoj za nastanek sončevega mrka je, da se Luna nahaja med Soncem in pa Zemljo. To se zgodi takrat, ko je Luna v fazi mlaja, vendar igra narave poskrbela za to, da ob vsakem mlaju ne nastopi sončev mrk. Namreč Lunina orbita je na orbito, po kateri Zemlja kroži okoli Sonca, nagnjena zahod dobrih 5 stopinj in zaradi tega se praviloma zgodi to, da je Luna v fazi mlaja bodi si nad ali pod Zemljino orbito. Smo imeli to srečo, da se je znašla točno v Zemljini orbiti, se pravi oba potrebna pogoja za nastanek delnega ali popolnega sončevega mrka sta bila izpolnjena, ne, in to smo lahko opazovali tudi pri nas.
1: Žiberna dodaja, da sončevi in lunini mrki nastopajo v parih, kar pomeni, da nas 28. avgusta čaka še delni lunin mrk, ki ga bomo v primeru jasnega vremena lahko opazovali v jutranjih urah. V Kolumbiji je število smrtnih žrtev ponedeljkovega potresa naraslo na 265, ranjenih je približno 3500 ljudi, še vedno jih pogrešajo skoraj 500. Reševalci si še naprej prizadevajo, da bi pod ruševinami našli morebitne preživele. Nogometaši PSG-ja so v Salzburgu z 2-1 porazili Aston Villa in se tako prebili do prve lovorike v novi sezoni. Parižani so dvakrat prevzeli vodstvo, Angleži pa kljub borbenosti in nešteto priložnostim niso uspeli priti do izenačenja. Zmagoviti zadetek je za evropske prvake dosegel Désiré Doué. Uspešen dan vam želimo, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
4: Vedno na boljše.
5: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Pet minut čez deveto, še ni konec poletnih temperatur in prav je tako, zdaj je, po mojem mnenju, je zdaj najboljš. Sicer Matjas bi rekel, da je še vedno prevroče, ampak od 28 do 32 dihati se da, ampak še vedno poletno. Drugače pa trenutno med 18 in 28, takšne temperature pa tudi prihodnje dni do ponedeljka, ko prihaja malce ohladitve.
8: Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
9: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Zastoje imamo na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled, pa informacija v torek, torej 18. avgusta, bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje za Savo zaradi gradnje krožišča pri Zagorskem mostu. Obvoz za osebna vozila bo urejen čez Lačnik, za tovorna vozila pa na Trojane po Štajerski avtocesti in Doletije ter obratno. Če ste opazili policiste, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Matjaž Martina na dopustu 13. augusta. Hajdi potuje jutri ja. Potuješ na Pag.
1: Pag z motorjem.
0: Kje boš, na kateri plaži te lahko ujamejo?
1: Ne povem.
0: Ne poveš?
1: Jaz vedno najdem tiste plažice, včasih je bilo to, veš, Zrče, pa tam, ko je čim več ljudi, pa gremo v gužvo. Zdaj pa same na čim bolj pogoši noter hodim, da najdem en zaljuček, kjer ni živega človeka. Sicer se vedno naredi pol, da je nekdo tam na čovnu, ne, uživa.
0: Oddaleč, ja, spremlja.
1: Ampak pol jaz hodim še naprej in najdem nov zaljuček.
0: Če te spremljam, če te srečamo na Pagu, torej ne pridemo do tebe, te ne pozdravimo, naredimo velik rok.
1: Če me absolutno pridete do mene in me pozdravite, če me najdete.
0: Da za drink, pravi. Ko pa pride Oliver Berekina, aktual je seveda pride tisto vprašanje o poletnih jutrih. Kdo potuje?
1: Kdo dvigne sidro?
0: Kdo potuje? Ja, kdo dviga sidro danes? Kdo pakira kovčke, da vam zaželimo srečno pot in enkraten dopust? Nič 4-1, 30, 40, 50.
1: Zdaj je že bolj skor konc glavne sezone, ne? Druga polovica avgusta.
0: Ja, zdaj pridejo tisti cenejši termini, pa manj gneče. Tako da to je tvoj čas, kaj ti.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Tlakovci oblak z novo AI proizvodnjo in lasersko kontrolo kakovosti prinašajo več natančnosti in naravno prelivanje barv s Color Mix sistemom. Tlakovci oblak.
2: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v bio trgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
9: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
11: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka.
12: Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
13: Wow, gremo po nakupi.
14: Potem pa v Kratohvil na Rudnik.
15: Na pico!
13: Jaz bom pa taj.
15: Oči, ti pa golaš in pivo, a ne?
14: Ja.
16: Kratohvil Leclerc.
9: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
17: Narejen za moja všesa.
18: Narejen za moj dan.
17: Aktual.

0: Ni poletja, ni aktuala brez Marka Škugorja, 13. avgusta in danes. Danes ideja, inspiracija, danes kuhamo s kajdi.
1: Danes se bo spet dobro jedlo. In sicer včeraj sem naredila njoke, pa bučkino omako, pa noter piščanca, tako kremasto, veš, kako je bilo
0: okay,
1: dobro.
0: Sledim.
1: In, a veš, mi imamo doma, imamo ful bučk in meni itak mami vedno napakira teh bučk, ko da nas bo 20 in potem kaj s temi bučkami narediti. In sem jaz to malo prečekirala te vse možne recepte in sem videla enega fajn na TikToku, kjer narediš v bistvu bučkino rolado s kakšnim koli nadevom.
0: Bučkino rolado, torej testo narediš iz bučk.
1: Tako, v bistvu bučke naribaš, požameš, da zraven jajce,
0: voda,
1: sir,
0: dobro, in
1: jajce, sir, bučke.
0: Dobro.
1: In vse to zmiksaš in potem pride taka masa. Jo ti daš na pekač, razporediš pač v štirikotno obliko.
0: A, ko testo ustvariš.
1: Tako, izpečeš in rata rolada. In pol je to 25 minut v pečici in ko daš ven, daš čez recimo tuni namaz majonezo ali pa kak piščanc, paradajz, mocarelo, kar v bistvu pač je po tvojem okusu.
0: Kaj, nekaj mora biti sočnega noti, kot krema, kaj daš
1: sočno,
0: v rolado.
1: Sočno, čim bolj. Ja, najboljše je karkoli z majonezo, ampak jaz probam malo čuvati, da je zdravo in dam grški jogurt. In pride sočno in pol to zarolaš in rata dobesedno rolado.
0: Najprej spečeš to testo iz bučk in jajca,
1: spečeš
0: potem...
1: in potem, ko je pečeno,
0: hladno,
1: daš gor pač nadev in zaviješ. In to narežeš prav kot rolado in je, ej, bomba.
0: Koliko piše, da je časa, koliko dela se, koliko traja ta priprava za ta recept?
1: Mah, to, uno zmiksaš v 10 minutah, pol ta cajt, ko se peče, pripraviš nadev in pol še, to je vse skup pol ure. Pa veš kako fajn ideja za kosilo. Zdaj, ko je sezona bučk, ko je tok bučk vse posod.
0: No, da se ne mečejo stran. To je vikend, to je sicer vikend recept, ker med tednom...
1: To je everyday recept, to vedno pride prav. Pa bučke so fajn, ker imajo ful malo kalorij, imajo velik vlaknin, kalija, vitamin A. Lej, vse, kar tvoje telo potrebuje, bi rekli.
0: Dej ti to naredi, posnami, pa prinesi za probat.
1: Pa prinesem, pa pokažemo še na televizijo. Na Aktual TV, da vidite,
0: bučke,
1: da se vam začnejo sline cediti.
0: Sliši se dobro, hvala.
1: To je ideja za kosilo.
2: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na Aktualu.
0: To je zvok mojega želodca.
1: Nekaj čujem, nekaj kruli.
0: Pri tej pesmi se spomnimo na Mojco. Mojca je zdaj v avtomobilu. Pravi, da je sama na poti na Veli Lošin, posluša Aktual.
1: Mojca.
0: In zvečer bo tole v Veli... Na Velem Lošinju predvidevam, da zapela a capela ob morju z nekaj dobrega kozarčko in valavi.

0: Če ne moremo Dalmacijo, pride Dalmacija k nam skupaj z aktualnim Klapa Šufit v spletu trenutno.
1: Klapa z podstrešja, pravzaprav.
0: Podstrešja in na podstrešju zdaj 32 stopinj.
1: Na podstrešju 32 ni še, bo pa kmalo. Oziroma, če ste na Primorskem pa imate podstrešje, je tam verjamem, da že več. Danes od 28 do 32, na Primorskem torej okoli 36 stopinj, trenutno na Ptuju 22, Kranj, Murska Sobota, Črnomelj 24, na Obali pa 28 stopinj. Podobno tudi prihodnje dni, za vikend prav tako sončno in vroče z nekaj vetriča, v ponedeljek pa nekaj ohladitve.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Dve minuti čez pol deseto, dober dan, na ceste zastoji na Štajerski avtocesti, smer Ljubljana pred predorom Trojane, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Promet urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrova Polhov Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi prometne nesreče. Sicer pa v noči na petek med 10. uro zvečer in 5. uro zjutraj bo zaprta Štajerska avtocesta smer Maribor med Blagovico in Vranskim zaradi pripravljalnih del sekcijskega nadzora, ki prihaja torej septembra. Če ste opazili zdaj policiste, dobrodošli brezplačno. 0-80-13-2. Srečno pot!

mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Alkoholiki, Sobica, 20 do 10, Andrej Milkovič, Milko, ekipa, velika zgodba.
1: Lepo zdrav, ja, prevelika.
0: Prevelika, čakaj, mikrofon ti moramo nekako aktivirati, se mi je zdelo, da je delo ti
2: prele. Šle pa pricam, Milko.
0: Boš prihajdi, ja, boš družba, dobra družba, hajdi.
2: Pridi, zgodi.
0: Zgodba se je zgodila v
3: moram še enkrat povedati.
0: Ja, prevelika zgodba.
4: Time out.
0: Kakšne so zgodbe v ozadju kupovanja in prodaj torej košarkarskih klubov v NBA?
3: Ja, težko je to reči, mislim, zdaj jaz apsolutno premalo vem, tudi se premalo spoznam na ameriški biznis posel, kakorkoli hočete, da bi razumel včerajšnjo šokantno prodajo Los Angeles Lakersov, torej Mark Walter, ki je pred letom dni kupil Lakerse, se je zdelo, da ima z njimi dolgoročne načrte, vsi so govorili o njem kot o idealnem lastniku, človek, ki je tudi lastnik Los Angeles Dodgersov, bejzbolskega kluba in jih je v 10 letih naredil za najmočnejšo ekipo trenutno v Ameriki, dvakratne zaporedne prvake. Pričakovanja so torej bila, da bo na podoben način delal z Lakersi, vse je bilo usmerjeno v to, potem pa kar naenkrat čez noč strela z jasnega in vse, kar je jasno, da je človek v enem letu zaslužil 2,5 milijardi dolarjev. Torej,
0: s prodajo in kupovanjem.
3: Tako ja, kupil je od družine Buss za 10 milijard, včeraj pa ponovno rekord 12,5 milijarde, torej lastniškemu dvojcu, eden od njiju zgolj star dobrih 40 let in med drugim tudi brat zeta Donalda Trumpa, ampak vse skupaj naj ne bi bilo povezano, drugi pa izkušeni maček, dolgoletni prvi mož Disneya, torej tudi korporacije, ki na mnoge načine sodeluje z Ligo NBA pa z mediji, ki so opleteni, tako da se pravim, povezav je ogromno. Če se res ne razumem, je torej Walterjeve poteze, čeprav je res, da je imel Walter kar nekaj sodnih in pravosodnih težav v zadnjem obdobju z vsemi temi lastništvi različnih klubov, tako da vse skupaj morda tiči tudi v tem. Skratka, Lakersi imajo nove lastnike, nova lastnika namesto enega samega, kako točno bo zdaj to delovalo, kako tudi delujejo ta skupna lastništva, se pravi, malce sem se izgubil, moram priznati, sem vendarle nekdo, ki se ukvarja s športom bolj ali manj na igrišču, pa morda pikico ob njem, ko pa enkrat pridemo do 12 milijard, pa mi stvari niso jasne. Je pa bil zanimiv odziv Luke Dončiča, takole, zelo se me dotakni, moram reči. Luka je bil tako zelo človeški, zelo topu, se pravi, kot bi se odzval eden od nas, rekel je, pa se sem se v zadnjih letih navadil na velike spremembe, tako da bom nekako šel tudi čez to, pravi, na prvem mestu so zame Lakersi na parketu, na prvem mestu je moja želja z njimi osvojiti naslov, ampak ja, zdaj, če takole, brez da naštevamo, na hitro prevetrite takole, kaj se je vse spremenilo Luki v zadnjih 2-3 letih, torej nekaj klubov, nekaj lastnikov, nekaj še česa, soigralcev, kdo vse je odšel, pričel, skratka, ampak Luka drži se, jaz res te čutim in verjamem, da je tisto, kar se bo dogajalo na parketu, neodvisno od vsega tega in da bo Luka enkrat dosanjal tiste svoje največje ameriške sanje, zelo velike pa tako ali tako že sanja iz dneva v dan in tedna v teden.
0: Stari lastnik, novi lastnik, morda pa želi samo biti del velike zgodbe Luke Dončiča, zato je prišel nazaj.
3: Ja, ne, absolutno, mislim, jaz zagotovo ima tudi novi lastnik velike, ogromne načrte, o tem ni nobenega dvoma, tako da to nam gre vsem skupaj, ki seveda nam je Luka primaren uprit. Zdaj, da bi pa razumeli, kaj se dogaja med 10 in 12,5 milijardami dolarjev, pa mislim, da smo mi od tega oddaljeni nekaj svetlobnih let.
0: Kakšen biznis, ko smo že pri Luki Dončiču, obstaja kakršnakoli možnost, da bo zaigral konec meseca za slovensko reprezentanco?
3: Ne, absolutno ne, torej te možnosti ni iz kopice razlogov. No, vse zadnje tudi v času, ko bo reprezentanca se pripravljala in tudi že igrala, bo Luka tu v Ljubljani gostil Los Angeles Lakers, torej tudi tukaj se vse bolj pripravlja na ta obisk 20. po vseh razpoložljivih informacijah.
0: Aha, se bo, torej,
3: 20. Augusta pride vsi Lakersi, tako vsi Lakersi pride v Ljubljano, verjamem, da novi lastnik tega ne bo spremenil, ne, zagotovo ne. Tako da Luka je tukaj gosti Lakerse, kakšen bo njihov spored, kaj vse bodo počeli, koliko bo to dostopno, zaenkrat ne ve nihče, vse pa marsikaj dogaja, imam tudi napovedi, da prihajajo ameriški mediji, ameriški novinarji, ameriške produkcije, tako da to bodo štirje divji dnevi.
0: Veliko druženje, to bo team building Lakersov, ja, lahko bomo del tega. Fino, komaj čakamo, da se zgodi. Hvala, Milko, jutri še več prav tem in ostalih športnih dogodkih.
3: Z veseljem.
0: Lep dan, hvala.
3: To ne. Tako da Luka je tukaj gosti Lakerse, kakšen bo njihov spored, kaj vse bodo počeli, koliko bo to dostopno, zaenkrat ne ve nihče, vse pa marsikaj dogaja, imam tudi napovedi, da prihajajo ameriški mediji, ameriški novinarji, ameriške produkcije, tako da to bodo štirje divji dnevi.
0: Veliko druženje, to bo team building Lakersov, lahko bomo del tega. Fino, komaj

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Samski?
2: Samska.
1: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
6: Tle noter, kako tam ven čista voda?
5: Moje dušto mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Vodateh.si. Reci, da me ne poznaš, baš dobil še na obroke.
7: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Vročinski valovi in visoke temperature v poletnih mesecih na kopališča privabijo več ljudi, s tem pa je več dela tudi za reševalce iz vode. Jakob Grbac iz Zveze reševalcev iz vode zato opozarja na najpogostejše napake kopalcev, od precenjevanja lastnih sposobnosti do nepozornosti staršev, tudi alkohola.
2: Se pravi, tukaj je miks dveh nevarnih zadev, se pravi, da smo bolj pogumni, da si več upamo in pa, da smo bolj nerodni, se pravi, da imamo otežene motorične sposobnosti in potem pride do, lahko do utopitev, kajti alkohol je en glavnih razlogov za utopitev in s tem je tudi povezano v bistvu neupoštevanje pravil, se pravi, kakšno nevarno skakanje.
1: Več o reševanju iz vode in kako pomagati človeku v stiski pa si lahko preberete na svet24.si. Nesreča s traktorjem v Brdih je terjala smrtno žrtev. V naselju Golo Brdo v občini Brda je včeraj zvečer traktor, na katerega je bila pripeta cisterna, vzvratno zapeljal v reko Idrijo. Pri sestopanju s traktorja je 55-letnik padel v znak in si poškodoval glavo. Reševalci, gasilci in policisti so na kraju dogodka odklopili akumulator in osvetljevali kraj dogodka, osebi žal ni bilo več pomoči. Košarkarska ekipa Los Angeles Lakers pa bo kmalo dobila nova lastnika. To bosta postala ameriška poslovneža Josh Kushner in Bob Iger, ki bosta za ekipo jezernikov odštela vrtoglavih 12 milijard dolarjev. Naš as Luka Dončić pravi, da se veseli, da bodo lahko skupaj začeli graditi nekaj posebnega. Tudi vi si naredite poseben dan, mi pa bomo kmalo spet z vami.
3: Soboto 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
8: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami Dejan Dogaja Band.
9: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
7: Agropop.
9: Ti si moj sonček, moj zlati sonček.
7: In Atomic Harmonic.
10: Izgala si bom fanta, ti izgata velizga. Svaj izgala ta njegova res najljepše brizga.
11: Gremo v hribe prav vsi.
7: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
12: Nare je za moje ušesa.

0: smo mi.
1: Skupaj smo aktualni.
2: Dobrih pet čez deset, dober danes, sončno in vroče bo danes do 33, namerimo popoldne in tudi jutri bo enako, zjutraj okoli 13, čez dan ob soncu do 33. V soboto in nedeljo bo ostalo sončno in vroče. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu pri Polhovem Gradcu zaradi prometne nesreče. Tudi zastoj imamo na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. O zastojih nesrečah radarjih poročate na 0813 02.

tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva!

0: Lep dober dan in evo nas, ja, preživeli smo včerajšnji konc sveta. Oči še na mestu, vid deluje. Lahko še beremo vsa sporočila in maile. Zaenkrat še ni nihče zgrešil vrat studija, tudi jaz ne, tak da štima čisto vse. Zdaj pa naprej. Sonce spet opolni moči, mi pa tudi vsaj do tretjega kafeta.
1: Dober dan se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Pizza da te ka. Od Julči. Telefon 70 551 200.
1: Kia, največ avta za vaš denar.
2: Snow Monkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
4: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Nova karierna priložnost. GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Dinamično delo, prijeten kolektiv in možnost napredovanja. Prijavite se na gvs.si.
3: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
2: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglej jo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Prihajajoča zvezda na aktualu Bruno Rač, ki je bil tole minuto do pol enajstih, sočno in vroč četrtek. Imamo danes, kar sem že rekla, da je sreda. Ni sreda, je že četrtek, še malo pa bo vikend. Ogledam, do 33 namerimo danes popovdne in tudi jutri bo enako, zjutraj okoli 13, čez dan ob sonca do 33. V soboto in nedeljo še vedno sončno in vroče. A pogledamo še pa trenutne temperature. Lucija 31 stopin, Celje 25, Kočevje 24, Tolmin 26 in Mislinja 22.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Vedno na poti zaradi prometne nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, pa na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Lucija Strunjan in Lesce Bled. Previdno, strpno za volanom, če mogoče opaste še kaj tak radar, pa nam varno javite na 080 13 02.

se na aktualu premaknemo v nora 90-ta, a tja, ker je bilo vse malo bolj brvito, malo bolj kičasto in dajmo priznati precej bolj zabavno. Bleščice, trenirke v fluorescenčnih barvah, boy bandi in tudi italijanski disko, ki smo ga najraje poslušali. Kje? Na počitnicah na Jadranu.

0: Jutri so se bolj preprosto, ali pa smo mi bili samo malo bolj utrujeni in malo sitni. Na aktualu, Riki je pa veri, še se dobro vidi, oziroma do 11.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.
1: Radio Aktual.
0: In to je ta pesem, ki nas spomni, da je bilo takrat res vse bolj preprosto, ali pa smo mi bili samo malo bolj utrujeni in malo sitni. Na aktualu, Riki je pa veri, še se dobro vidi, oziroma do 11.

0: Jančič, kje pa? Pa pohiti, ker je zaloga omejena. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
0: Mozirski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozirski gaj vabi.
2: Začni svoj vikend v Lidlu, samo v petek. Svež odojek 6,99 evrov za kilogram. Skuša z zelenjavo Izola Brand 7 kosov gratis. Sir Trapist z Lidl Plus 21% ceneje. Lubenica 28% ceneje. In naprava za odstranjevanje dlak IPL 200 79,99 evrov. Lidl. Plača se.
3: Notranja vrata.
4: Vrata minus vranešič.si.
5: Samo v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Matic Zupančič iz AMZS informacijskega centra svetuje. Kdaj na pot?
1: Voznikom svetujemo, naj, če je le mogoče, gredo na pot takrat, ko so glavne prometnice proti turističnim destinacijam manj obremenjene. Ter se na pot odpravite v čim bolj zgodnih jutranjih urah. Poskrbite za poln rezervar goriva, dovolj vode, tudi za kakšen prigrizek, ki pride prav, če obstanemo v daljšem zastoju. V zastoju vedno ustvarite tudi reševalni pas.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Reševalci iz vode opozarjajo, že 30 sekund je dovolj za tragedijo, da se otrok začne utapljati. Po eni minuti utapljanja je približno 95% možnost rešitve, po šestih minutah pa ta možnost pade na približno 1%, je pojasnil reševalec iz vode Jakob Grbac. Opozoril je, da utopljenec večinoma ne izgleda tako, kot smo morda vajeni iz filmov.
2: V resničnem življenju utapljanje je pogosto tiho, se pravi, ni tako kot v filmih, da oseba kriči na pomoč, da krili z rokami, ampak lahko je v šoku, lahko ima v grlu že vodo, ne more poklicati na pomoč, ker strmi v prazno, z glavo nekoli navzdol. To je, če je recimo pri zavesti, če je pa pri nezavesti, pa sploh ne more opozoriti na sebe, lahko je že pod gladino, na dnu bazena in takrat pa je posredovanje seveda nujno potrebno čim hitreje.
1: Več o varnosti na kopališčih in na svetih reševalcev iz vode najdete na svet24.si. Ljubljanski policisti so sporočili, da je motorist, ki se je huje poškodoval v sobotni prometni nesreči v Logatcu, izgubil bitko za življenje. Nesreča se je zgodila zaradi nepravilnega prehitevanja voznice osebnega vozila. Policisti zato pozivajo na previdnost tako motoristov kot tudi voznikov osebnih in tovornih vozil. Opozarjajo, da so motoristi zaradi njihove ozke silhuete v prometu težje opazni, zato ne bodo vozniki še posebej pozorni. Zagreb bo dva tedna prizorišče bojev za naslove najboljših na stari celini v športni gimnastiki, danes so najprej na vrsti telovadke. V kvalifikacijah bo v zagrebški areni svoje nastope opravilo pet Slovenk, skupna zmagovalka sezone svetovnega pokala na preskoku Teja Belak bo lovila že svoj osmi finale na evropskih prvenstvih. Imejte lep preostanek do poldneva in ostanite v naši družbi.
3: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni za 32,99 evra na mesec do dve leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
0: Vedno na boljše.
4: Spletni trgovci, pozor!
5: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Boost 2026.
4: Vodilni strokovnjaki iz Google, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
5: Več na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Aktual.
8: No in vroče bo danes do 33 se ogreje popoldne, podobno pa nas čaka tudi jutri. Zjutraj še okoli 13, čez dan ob soncu do 33 stopinj. Sobota in nedelja, sončno in vroče.
4: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
5: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja s sodelavci.
4: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
5: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
8: Zaprta je cesta Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, prosim previdno. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, a na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in na cestah Lucija-Strunjan, Šmarje-Koper in Lesce-Bled. O zastojih nesrečah radarjih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: 10 čez 10, ne 10 čez 11, dobro dan, danes mi številke res ne grejo, niti čas. Poletje, počitnice, vroče temperature, morje, vam rišemo mi, modrega neba pa nam k sreči ni treba, se zadnje dni riše kar samo. Edino, kar je za narisati in za narediti, je poklikati naš glasbeni dvoboj in klikamo ga po naslednji.
1: Dober dan, se začne na aktualu. V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Klikamo na Facebooku, Instagramu in spletni strani Radia Aktuali in dve balkanski divi imamo danes, da nas svojim tempom odpeljeta čim prej do vikenda. Avokado!

0: še en nor hit Italijana, torej Severina ali Deda ukraden, vi pa klikate mi zavrtimo.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza bella Napoli, BTC Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: 3, 2, 1.
5: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
6: Zlatarna Celje, zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Akustični leseni paneli in dekoracija sten in stropov za manjši odmev. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
11: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
12: Čudovito.
13: Aktual. Novo na aktualu.

0: aktualo, 3 minute čez pol 12, sončen četrtek preživljamo skupaj, no tudi popovdne ne bo nič drugače. Bo pa malenkost malo bolj vroče, do 33 se bo ogrelo. Trenutno Piran 31 stopinj, Medvode 27, Zidani Most in Lenart 26 in Jesenice 23. No tudi za jutri kaže, da bo ostalo podobno, zjutraj okoli 33, čez dan do, zjutraj okoli 13, to bo že bolj prav, čez dan ob soncu pa do 33. No tudi sobota in nedelja bosta sončna in vroča.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste. Zaprta je cesta Dobrova-Polhov-Gradec pri Logu zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarja proti Mariboru in med Uncem in Postojno na Primorski avtocesti proti Kopru. Tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper in Lesce, Bled. Če je še kak radar, dajte javiti prosim nič 80 13 nič 2.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Katja iz Brezovice pri Ljubljani išče večjega muca belosive barve, 19 let je star, ime pa mu je Tobi. Ana Marija iz Lukovice pogreša 4 mesece starega mucka Bilba, je pa tigrasto sive barve, zelo družaben in prijazen. Če ste ki opazili ta dva mucka, sta kontakta na Aktualovi spletni strani.
0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
2: Dos tres.

0: Poletno noč. V soboto 15. avgusta od 20. ure dalje v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
1: Svetu Žitka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamiono vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
5: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite
1: v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetuzitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamiono vozi, se mu rada šipa razbije.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Iščeš vročo avanturo?

0: Avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
1: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Vinogradniki so zaskrbljeni nad prihodnostjo slovenskega vinogradništva, ki ni pomembna le za kmetijstvo, ampak tudi za turizem, kulturno dediščino in življenje na podeželju. Vinogradništvo so na nedavni okrogli mizi upisali v register nesnovne kulturne dediščine, zaskrbljeni pa so zaradi vremenskih razmer in prenosa dediščine na mlajšo generacijo. Pred 200 leti naj bi imela Slovenija 46 tisoč hektarjev vinogradniških površin, danes pa le 15 tisoč hektarjev. Na Braču je zgodaj davi izbruhnil večji požar, ki je po navedbah hrvaških gasilcev zajel travo, nizko rastje in gozd na težko dostopnem terenu. Požar se je ob močnem vetru hitro razširil, gasilcem na terenu pa je uspelo preprečiti, da bi se ogenj približal hišam. Od jutra so na požarišču tudi zračne sile, prihaja še pomoč s celine. Z več kot 10 gozdnimi požari se še vedno spopadajo tudi v Srbiji. V ameriški zvezni državi Teksas je včeraj strmoglavil vojaški helikopter, pri čemer sta umrla dva vojaka. Podrobnosti o nesreči niso podali, prav tako niso razkrili identitete vojakov, dokler ne bodo o njuni smrti obveščeni njihovi najbližji sorodniki. Najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja Kristjan Čeh pa bo nocoj ob 21.45 po slovenskem času v Angliji v finalu branil naslov evropskega prvaka v metu diska. Čeh ostaja skromen, pravi, da vedno lahko preseneti še kdo iz ozadja. Naredite si lepo popoldne, mi bomo z vami ponovno čez eno uro.
2: Soboto 22. avgusta Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevico na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 €. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se.
5: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
6: Poznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
5: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
6: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.

0: Dober za poslušat. Dober za pogledat.
1: Danes skoraj 10 čez 12, sončno noroče, popoldne pred nami do 33 jih namerimo. No, tudi jutri bo podobno, zjutraj okoli 13 čez dan, prav tako do 33. Sobota in nedelja, sončno noroče. Pozdrav na ceste, zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarjev v obe smeri, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled, Slovenski Javornik in Spodnje Gorje. Če greš še bolj počasi, dajte javiti 080 13 02.

0: Toplo, vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang!

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
0: Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
2: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
3: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik, presegamo vaša pričakovanja.

0: leskovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 €. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Vinilne obloge v imitaciji naravnega kamna in lesa. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
3: Preverite na kamen-zunko.si.
4: Aktual. Z nami sončen je vsak dan. Aktual.

0: Ja, še so bili tole na aktualu. 13. smo danes in to je dan, ko se vsako leto vprašam, zakaj so računalniške miške narejene za desničarje, zakaj sem celo osnovno šolo imela modre roke od nalivnika in zakaj je Schalt Hebel v avtu na desni strani. No, ta mene strašen moti in to se spomnim vsakega 13. avgusta, ko imamo svetovni dan levičarjev. Na svetu jih je približno 10%, od tega 2x več moških kot žensk. No, tako da zgleda, je tudi na papirju dokazano, kdo od nas je bolj lev.
1: Prvi v srčnosti.
2: V radosti.
1: V ljubezni.
2: Skupaj smo.
1: Aktual.
2: Novo na aktualu.

0: Moj sladki mali trenutek.
1: Moja glasba.
0: Moj dan.
1: Skupaj smo aktual.
0: Narejen za moja ušesa.
2: Ura 4, čez pol, temperature pa črne na Koroškem 23 stopinj, Kamnik in Vrhnika 27, Krško 28, Ankaran 33 in še se bo ogrelo danes nekje do 34, na obali do 35. Jutri bo ostalo podobno, zjutraj okoli 13, čez dan ob soncu do 33. Tudi v soboto in nedeljo bo sončno in vroče.
3: Komponentko.si. Računalniki pomeni, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
4: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
3: Komponentko.si. Top za računalnike.
2: Previdno za volanom, prometna nesreča ovira promet v Arclinu pri avtohiši v smeri Vojnika. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Dramljem in predorom Pletovarja v obe smeri, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Koper, Lesce, Bled in Slovenski Javornik Spodnje Gorje. Naj še spomnim, da se danes zvečer ob 10:00 zapre Štajerska avtocesta do 5:00 zjutraj med Blagovico in Vranskim proti Celju. Obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. O zastojih nesrečah radarjih poročate na 0803 13 02.

0: Pozor, bodoče mamice! Baby centrova knjižica ugodnosti Hura Nosečka prinaša kup prihrankov za nosečnost in prve dni z dojenčkom. Pridružite se klubu Baby Center in izkoristite ugodnosti samo še do konca avgusta.
1: Novo na aktualu.

0: prijatelja na aktualu 13. smo danes in danes praznujem z vsemi svojimi levimi prijatelji oziroma tistimi, ki ne znamo z desno roko čistnač. Jaz sem pa mal brskala, kako je bilo včasih z levičarje pred stoletji. Je namreč levičarje katoliška cerkev razglasila za služabnike hudiča. No in tako so bile dejansko cele generacije za vsak slučaj prisiljene v uporabo desne roke. No in obstaja tudi ena teorija, da naj bi si mlado poročenci tudi zaradi tega poročne prstane nadeli na levo roko, da bi izgnali potem vse te zle duhove, ki bi lahko zakon uničili. No so pa Japonci, kar se tega tiče, sploh posebni. Pri njih je nekoč nekdaj lahko zakon razpadel, če je ženin ugotovil, da je njegova žena levičarka in pa je bil to dovolj dober razlog tudi za ločitev. Ja, to pa je informacija. Ločitev zaradi leve roke, si predstavljate. Zgleda kar fajn ideja, da so si lahko zakon vzeli kar v svoje roke.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
3: Nije krizna godina, ali mi treba promjena. Uredan, ispravan, postao si dosadan. Kaži kad smo

0: Pri Kranju.
1: Petek, 21. august od 20. ure dalje. Siddharta in Killer Face.
0: Sobota, 22. august od 20. ure dalje. Zvita Feltna ter Miran Rudan in Design. Techno Stage, DJ Dash, DJ Lien in DJ Teo.
1: Nedelja, 23. august od 14. ure dalje. Družinski dan. Od 19. ure dalje pa Dejan Dogaja Band, Mambo Kings in Ensemble Stil. Techno Stage, DJ Dash in DJ Lien. Vstopnice topevent.si, eventim.si, Petrol in v kavarni Razglednica v Predosljah.
0: Najdan 2026. Predoslje pri Kranju.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, ki ob zaostrenih razmerah v vodostajih rek prednostno obravnava potencialne kršitve nezakonitega odvzema vode iz vodotokov, dnevno prejme več kot 10 prijav. Posledično pozivajo k zakoniti rabi vode, Kmetijsko-gospodarska zbornica Slovenije pa vladi predlaga pospešitev vlaganj v namakalne sisteme in gradnjo zadrževalnikov. Na Hrvaškem so po neuradnih informacijah našli truplo Portugalca, ki je izginil v sredo ponoči še s tremi osebami, potem ko so z napihljivim čovnom odpluli proti Senju. Četrtega pogrešenega še vedno iščejo, dva pa so našli živa že v sredo. Po letošnjem bojkotu sledijo nova pravila Eurovizije, starostni prag tekmovalcev se zvišuje z 16 na 18 let, države, ki so v vojni, pa bodo morale po novem odstopiti od gostiteljstva Eurovizije. Konkretno sicer ni navedene nobene države, je pa bil Izrael, ki od leta 2023 vrši vojaške napade na območju Gaze, tako lani kot tudi letos, blizu zmagi na tekmovanju. Slovenska plavalka Neža Klančar bo na evropskem prvenstvu v Parizu jutri nastopila na 50 metrov prosto. Iz Plavalne zveze Slovenije so sporočili, da je po več dneh negotovosti zaradi bolezni zdaj jasno, da bo slovenska rekorderka vendarle lahko stopila na start svoje paradne discipline. Želimo vam lep četrtek, kmalo bomo spet z vami.
2: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
4: Agropop.
6: Ti si moj sonček. Moj zlati sonček.
4: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, tale lizga. Svaj vizga na tale gola, res najljepše brizga.
8: Gremo v hribe, prosim.
4: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.
9: Tedenska izbira Kimotivera. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive kar 44% ceneje. Izbira Kimotivera. Mercator.
10: Sončno in vroče bo danes do 33, namerimo popoldne, no in tudi jutri bo ostalo podobno. Vse zgodba ponovi zjutraj okoli 13, čez dan do 33.
11: Gremo na kolo!
12: Beto de France.
4: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
13: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Prometna nesreča ovira promet v Arclinu pri avtohiši v smeri Vojnika, promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoje imamo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja v obe smeri in na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tudi na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Slovenski Javornik Spodnje Gorje. Če greš še kaj bolj počasi, nič 80, 13, nič 2.

0: 13. avgusta smo in svetovni dan levičarjev preznujemo in baje, berem, naj bi bili zelo dobri v matematiki levičari, kar je potrjeno tudi z raziskavami. Zdaj, s kakšnimi raziskavami nimam pojma, ker sem levičar 100-stotni, ničesar ne znam z desno roko, matematike pa še manj. Tako da mi je iskreno žal, da rušim tole povprečje dejansko inteligentnim levičarjem. Sorry.
1: Dober dan. Se začne
2: na aktualu.
1: V tem dopoldnevu z nami tudi...
3: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Val.
1: Pizza da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Kia, največ avta za vaš denar.
4: Pridruži se nam tudi ti.
5: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
6: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doloških, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
9: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
11: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.

0: Jelena Rozga in Connect na aktualu. Minuto čez pol drugo, ko nas čaka zelo vroče popodne, manj zelo vroče grih, ne bo pa vroče, do 33 jih namerimo danes. Tudi jutri bo podobno, zjutraj okoli 13 čez dan ob soncu, prav tako do 33 stopinj. Sončno in vroče kaže, da bo tudi v soboto in nedeljo. Kaj pa kaže trenutne temperature? Ljubljana 29, Mozirje 27, Žalec in Radenci 28 in Piran 32.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pozdrav še na ceste. Prometna nesreča ovira promet v Arclinu pri avtohiši v smeri Vojnika. Promet je tam urejen izmenično enosmerno. Zastoje pa imamo na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja v obe smeri, na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, Lesce, Bled in Slovenski Javornik Spodnje Gorje. Če opazite na poti še radar, nič 80, 13, nič 2.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti, ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: Leta 21 smo jo prvič slišali, ako život opet priliko mi da in Dražen Zečič na aktualu. Gremo pa v 80-a. Lani je bil tale komad star že 40 let in ko ga slišiš, se ti sonce in nasmeša, ker sama sebe narišeta. Je pa bil tale najprej mišljen kot balada. Hvala Bogu, da so si premislili in naredili orang tempo Katrina and the Waves na aktualu iz leta 85. Še tudi.
1: Aktual. Dober za poslušat.
2: Dober za pogledat.
1: Radio Aktual.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Samski.
1: Samska.
2: Onaon.com. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
2: Več na mana.eu.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
6: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave za njih.
6: Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridi prave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva Kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.
7: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Veš, kaj bi ti mogo? Se včlanit v Moj Plus in profitiral boš mnogo.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Letošnje vreme z visokimi temperaturami in ujmami ni v prid slovenskim kmetom. Škoda na nekaterih območjih je tako velika, da je pridelek ponekod zmanjšan tudi za 100%. Je na današnji novinarski konferenci ob ogledu posledic v Ljubljani z okolico opozorila državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec. To po njenih besedah za številne pridelovalce, njihove družine in celotne regije pomeni tudi vprašanje preživetja.
2: Na Ministrstvu za kmetijstvo smo že zagotovili skupno preko 15 milijonov evrov za reševanje posledic suše in pozebe v lanskem letu. Pričakujemo, da se bodo prva izplačila začela prihodnji teden, torej proti koncu meseca avgusta.
1: Na težke razmere opozarjajo tudi v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Z veliko zaskrbljenostjo spremljamo letošnje razmere, naravne nesreče si podajajo roke celotno sezono, je poudaril predsednik Jože Podgoršek.
3: Beležimo v tem letu res izjemne upade pridelkov, krme, zelenjave, krompirja, trajnih nasadov, sadje, trta, predčasno dozoreva, ne bo tako količin kot kvalitete, pri trajnih nasadih, pri krmi.
1: Letališče v Katanji na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna ostalo zaprto do petka. Ob tem pa ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje po tem roku še podaljšali. Najaktivnejši evropski ognjenik velike količine pepela in žarečih kamnin namreč bruha že skoraj en teden. Območje Julijskih Alp pa v letošnjem izjemno vročem poletju beleži zelo velik obisk. Turistična središča Bled, Bohinj in Kranjska Gora so že v predsezoni zaznala precejšen porast števila nočitev, ob trenutnem vrhuncu pa letošnjo sezono že ocenjujejo kot izjemno dobro. Želimo vam miren dan, ostanite še naprej v naši družbi.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe, prav si.
0: Gremo v planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band.
5: Ale, ale, Aleksandra. Taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
5: Ti si moj sonček. Ha! Moj zlati sonček. Ha!
0: In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
6: V soboto 22. avgusta gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki 22. avgusta od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? isotour.si.
0: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
8: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
0: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
8: Kokos Boost 2026.
0: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
8: Prijave na kokos-boost.si.
9: Kokos Agency.
10: Pa kdaj bo že ta tvoj vzdihljaj kaj drugačen?
11: Ne vem, aj hujš to, da jaz stokam, ali to, da ti z nasmeškom poveš, kako bo lepo vroče in ta suša traja.
10: Lahko tudi resno povem, danes popovdne bo jasno, dnevne temperature imamo zdaj v vrhuncu 31 stopinj, obali okoli 35. Jutri bo še vedno jasno vreme, s temperaturami zjutraj od 10 do 15, čez dan okoli 30, na obali do 35.
11: To še zmeri ni nacionalka, pač pa Aktual.
10: Yeah.
11: Ja, celo ob cestam požar se nam je zgodil, zato je tudi zaprt desni prometni pas na cesti Škofije-Koper v smeri Izole. Gori med Bertoki in Koprom in trenutno tale požar gasi, odkud res previdno in kot rečeno zapora je. Pa še nesreča in zato imamo v Arclinu pri Vojniku izmenično enosmeren promet, pri avtohiši pred oviro je nastal tudi zastoj, še ena nesreča pa in zato izmenično enosmeren promet na cesti Kamnik-Stahovica-Črnivec. Pri podlomu se je zgodila nesreča, tako da previdno. Imamo pa zastoje na Štajerski avtocesti, Primorski, Gorenski in vseh klasičnih mestih oziroma na Gorenski proti Avstriji pred predorom Karavanke. Tako da, če boste šli proti Kranjski gori, pejte na Jesenice vzhod Lipce, pa odlest proti Bledu gre, no se, ali treba razlagati v turistični sezoni, kako je. No, to pa bomo. Radarjev škatli na Dolenski avtocesti na Zožanju pri Ivančni Gorici smer Novo mesto. Če pa še kje, nič 80, 13, nič 2.

Mojca tukaj, a ima že spakirano za na pot. Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si. Se vidiva!

0: To je aktualno. Open roll. Živijo, žale pa bundi smo z vami. Sicer ni še petek, no smo pa 13. In želni žaninega trača, ker 13 čez 2 žana trač pove.
1: Hvala lepa za to čudovito napoved. Drugač pa Slovenci smo včeraj ostali na suhem, oziroma na svetlem.
0: Ja.
1: Včeraj zvečer smo mnogi komaj čakali, da bo ura malo čez 8 zvečer, da bomo videli cel spektakel, o katerem se je govoril, kako bo luna prekrila sonce in bo to total eklips. In za trenutek bo nastala noč, ali pa vsaj tema, ne, pri nas.
0: Ja, ker nismo bili deležni delnega mrka, nepopolnega.
1: Ja, ampak vseeno, ne, toliko se je govorilo o tem, da smo si kar mnogi obetali in jaz priznam, da ko sem danes potem gledala na TikToku, kako je bilo to recimo v Španiji, tam je res za nekaj trenutkov iz popolnega, tistega svetlega dne, je padla črna noč in potem se je obris sonca tako lepo videl, a veš, je bila sam taka obrobica ognjena.
0: Vsem rinko.
1: In, ja, in folk je zdraven ploskov, nekateri so kar malo tako euforično kričali, upil. Tako je, iskreno, res je bil dogodek in komod bi lahko rekel, da so oni imeli razgled za milijon dolarjev.
0: Hudo. No, mi Slovenci smo pričakovali ta milijonski razgled, dobil pa sončev mrk s temuja. A še takrat je mogel oblak en pridet, no, cel dan benga oblaka.
2: Prav, desaj. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snowmonkey, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmonkey.com.
2: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
3: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja.
6: Dio mio.
7: Spet sem ure bedel včeraj.
8: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
9: Melatonina Medfast.
10: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
11: Pa da se ne v zgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.
12: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
13: Narejen za moja ušesa.
12: Aktual.

0: Za vsako priložnost.
1: Za vse generacije.
0: In vse čase.
1: Skupaj smo aktualni.
2: Hvala za vijolice.
1: Vedno in vse povsod glasba, ki se nas dotakne. Aktualen.
0: Skupaj vedno in vse povsod.
1: Narejen za moje ušesa.
3: Jedino more zna, da nismo bili samo prijatelji, ti in ja.
1: Aktualen.
0: Hvala.

0: Ja, na obali, praktično obala do Triglava, ne? Nekako tako so temperature.
1: Temperature ja, ampak vode pa prav dosti
0: nima. Nekaj berem, da je šla v Triglav ti.
1: Ja, pravilno bereš.
0: Aha, v Japonkah?
1: Ne, jaz ne hodim v Japonkah.
0: V kamera, ne?
1: Ne, kako do službo, ja.
0: O, ja. Če pa le ne delaš na Triglavu, ja.
1: Ampak v hribe grem pa zelo hitro v gojzarih.
0: Ok, zelo hitro greš v gojzarih. Okay.
1: Še za manjše hribe,
0: da bo.
1: Okay. Drugač pa, Bundi, a viš, rabimo vodiko. A viš, kaj se da zgleda?
0: Ja, vodiko, šparemo z vodiko.
1: Ja. No. Šparemo z vodiko, ker imamo res kar precej sušno obdobje. 28 stopinj zdaj le na Ptuju, 29 Novo mesto in Celje. 30 na Bledu, enako držimo tudi v Ljubljani in Črnomlju. 32 v Murski Soboti in na Slovenski obali. Do 35 danes, enako tudi jutri, zjutraj nekje med 10 in 15, sicer pa zgodba jasna, torej 30, ki se držimo kot Jan splota, radi rečejo. Sobota in nedelja še vedno sončni in vroči. Naslednji teden bi pa morda uspelo biti za kakšno stopinjo hladneje. Ampak to šele od ponedeljka naprej. Počakamo še do takrat. Evo, bonditi si.
2: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Spar Kase Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov. Brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Spar Kase. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkase.si.
0: Lepo, da šofiramo skupaj skozi življenje in še boljš po cestah. Je pa takole, imamo še zmer ob cestam požar, desni prometni pas je zato zaprt na cesti Škofije Koper v smeri Izole med Bertoki in Koprom. Uspešno gašenje požara vam seveda provošamo, da bo čim prej ne sam promet stekel, ampak da predvsem na ogorel nesreča. In zmerično enosmeren promet v Arclinu pri Vojniku pri avtu hiši. In podobno na cesti Kamnik Stahovica Črnivec pri podlomu zaradi storišene nesreče. Tudi zastoje imamo itak vsak dan. Štajerska, Primorska, Gorenjska avtocesta in tudi na cesti Lesce Bled. Zdaj tako, če se vam res mudi v Kranjsko goro, v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, že tale zastoj na Gorenjski avtocesti, tako da najbolj, da greste kar na Jesenice vzhod dol oziroma na Lipce, pa potem srečno kekec do cilja. Če najdete radarsko policijsko, nič 80, 13, nič 20.

0: toliko solz, no šparajte solzami, ker z vodo moramo šparati.
1: Res je, tako da šparamo tudi solzami.
0: No, kaj je bil pa že Božji dar Wolf, dajmo pa res kaj, ne sicer o Wolfih, no ampak o žvaleh.
1: Pa dajmo.
0: A si predstavljate, da vas hoče en oropat in vi v obrambo van ga vržete svoja pljuča?
1: Zakaj? Na tej zemlji bi si kaj takega lahko predstavljal. Mislim, jaz si lahko tebe predstavljam, ker ti še kaj divje, vsakeč skozi jelko kar da.
0: No, no, v glavnem, točen nekaj takega naredijo morske kumare. Točen nekaj takega, no, dobro. Glavnem, nekaj podobnega naredijo morske kumare, ko nanje prežine varnost.
1: Kaj?
0: S tem, da izločijo del svojih notranjih organov, zmedejo ali podvrnejo plenilca, manjkajoče organe pa pol obnovijo, no. No, in še...
1: Okay.
0: Metulja, no? Metulji imajo posebne receptorje na nogah, na stopalih in ko pristanejo na rastlini, na ta način preverjajo, če je podlaga okusna, zdrava, oziroma če je ok za odlaganje jajčec. In v bistvu metulji na ta način okušajo z bosimi stopali.
1: Čakaj, da moram pa jaz malo preveriti, zakaj točno je moj Vidmar predsednik društva Bosa noga.
0: Ne vem, kako, a najprej stopu južno, pa pol poje, kako da se bo vsrano.
1: Da, jajče to nastavijo.
2: Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: Zdaj, če so svoje pirke nesli tudi kakšne drugi živalce.
1: A veš,
0: bunti,
1: res je, naj se že vrne.
0: No, vse se povlačen.
1: Dobar, zdaj pa mečkam bolj resne zadeve. Kozarje, Ljubljana, pogrešamo Mucka. Po imenu Karmelo, oziroma nakratko Mello, oranžno-bele barve, star približno eno leto, zelo prijazen, se pusti prijeti, kastriran in čipiran. Nika je pustila svojo telefonsko številko, tako da če ste ga slučajno, ki je Kozarje Ljubljana opazili, Mucek Karmelo, oziroma Mello. Zdaj gremo pa še v Mokronok, kjer je pogrešana Mucka. In sliši na ime Mici. Oh, Mici. Pisan obrazek s sinje modrimi očmi, pretežno belo telo z bež flekci, pa čist temen rep. Ah, to pa zdaj že six kolori. Mokronok.
0: Aha, Mokronok, ne.
1: Pogrešana taka Mucka,
0: pred,
1: Mici.
0: Pa žena ima tudi Micko.
1: A res?
0: Ja, Muco.
1: A tudi cela taka pisana?
0: Ne, drugače, to je več o manj črn.
1: Aha, bolj monotone barve. No, če ste, ne, kako se reko, homogene barve. Bah, nima veze. V glavnem, če ste slučajno Mici našel, Manca je pustila svojo telefonsko številko in lepo prosi za vašo pomoč.
0: Vse to pa najdete napisan, tudi če iščete pomoč pri iskanju svojega ljubljenčka, radioaktualpika.si oziroma spodaj za vihovičevalski radio RARO.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Top weekend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Novo na Aktualu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Mercedes-Benz razred V že od 58.990 evrov. Spoznate razred V v Mercedes-Benz centru ASP Lesce. Vabljeni.
3: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Lesena in les alu okna.
5: okna-branešič.si.
6: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0800 33 99. Optika Sentina.

0: Še kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49.
1: Tko se dela?
2: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenski kmet se bori sušo, kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je na dopustu. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec pravi, da ima vsak pravico do letnega dopusta ter da je ona v tem času njegova legitimna predstavnica.
2: S ministrom smo ves čas v stikih, nič ne poteka brez njegove vednosti, dovoljenja, usmerjanja, tako da tukaj pa bo tudi sam v ponedeljek lahko več povedal, je pa tudi neformalno na terenu in razmere zelo dobro pozna.
1: Razmere zaskrbljeno spremljajo na Kmetijsko-gospodarski zbornici Slovenije, ki bo danes na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kaj nas čaka jeseni, govori predsednik Jože Podgoršek.
3: Bomo verjetno večjem delu odvisni, še bolj odvisni od kakšnega uvoza. Kajti, če bi imeli, kot smo večkrat rekli, čarobno paličico in bi ob takih razmerah, kot jih imamo letos, imeli normalne pridelke, potem danes ne bi bili tukaj, kaj bi bilo vse drugače, pa ni.
1: Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa, da jih je prejela 24. Selektor Slovenije Aleksander Sekulič ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar, ki gre v Španijo, in pa Stefan Joksimović zaradi virusne okužbe. Sekulič pravi, da so v precej nenavadni situaciji, v ekipo je že upoklical dva novinca. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam lep dan še naprej.
4: Vedno odlašate do zadnjega trenutka? Zdaj je zadnja priložnost za priklop Neo Optike ali Neo 5G po akcijski ceni. Za 32,99 evra na mesec do 2 leti. Sklenite do konca avgusta in končno odmrznite ter uživajte v najboljšem na svojem naslovu. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Gremo v Planico. V soboto 29. avgusta z nami. Dejan Dogaja Band. In Atomic Harmonic. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveži čevapčiči, družinsko pakiranje, samo 4,49 €. Sveže piščančje peruti, 1 kg, 3,99 €. In mini mix sladoled, 21% ceneje. Lidl. Splača se. Sa.
9: Ja, ne samo z narjem, treba je tudi z vodo šparati, tako da...
10: Ni pa treba sončnimi žarki, ker jih imamo dovolj, tako da če jih kdo zbira v kozarcu...
9: Super.
10: Dajte še kakšen kozarc naštimati. Ja. Vroč poletni četrtak imamo, še vedno čez 30 stopinj praktično po vseh večjih krajih po Sloveniji. In tako bo tudi jutri. Zjutraj bomo imeli med 10 in 15, čez dan okoli 30 oziroma 35 na obali. Potem pa sobota in nedelja še zelo podobni. No, ponedeljek pa zgleda, da bi lahko nas pričakala tudi kakšna kapljica.
6: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
11: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
6: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
11: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
9: Ja, Ja, lepo zdrav še vsem na ceste. Trenutno imamo ogromen zastojev, kot klasična spremljava vseh popodnevov. Zdaj pa trenutno še zmeraj izmenično nesmeren promet na cesti Kamnik, Stakovica, Črnivec pri podlomu, zaradi karambola tudi uviran oziroma izmenično nesmeren promet v Arclinu pri Vojniku, pri avtu hiši in tukaj je pred oviro še nastal zastoj. Da računajte na to. Tudi na še zmeraj gašenje obcestnega požara, zaprtje desni prometni pas na cesti Škofije Koper, smer Izola med Bertoki in Koprom in zastoji na cesti Lesce Bled, pa na Gorenski avtocesti pred predorom Karavanke, tako da če greste v Kranjsko goro in se vam mudi kar na Jesenice vzhod Lipce. Primorska avtocesta smer Ljubljana na več mestih med Logatcem pa Brezovco in obe smeri na Štajerski avtocesti med Ramljem in predorom Pletovarje. Če kje kak radar, nič 80 13 nič 2.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop and Roll.
1: Žankoslava pa Bundi sva z vami, živijo na četrtek, ki bi bil lahko mod tudi petek.
2: Sploh zato, ker je v soboto praznik in če bi bil na petek, bi v bistvu mi imeli zdaj podaljšan vikend.
1: Sanja svinja kokorus. Nimamo ga, v glavnem imamo pa ekstra hud glasben dvoboj.
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
0: Na aktualno.
1: No, Žanček, s čim bo začela?
2: Danes so v bistvu dva komada, ki ima jaz rečem, da sta dance štarterja.
1: Štarter je, kva?
2: Čaki, tako, ok, v prevodu za fante. Aha, dajmo, tako, kaj je štarter v avtu?
1: A, iskril se bo, ok.
2: Lej me.
1: Pa gledam tebe, sem ti bom drugo zagledati. Leo.
2: Ok, ja, se nam bo iskril, ampak v bistvu ta dance starter, starter, to pomeni, da imate obe pesmi, ki smo jo danes naštimali, to moč, da se žur začne, a ne recimo, ko imamo neko zabavo.
1: Ja.
2: In takrat je folk še tako malo sramežljivo postopal, plesišču malo tako držijo, se malo pogovarja, pol pa zaslišaš nedo in se ti odnedi.
1: In se ti odnedi, takrat,
2: no in pazi zdaj. Mi imamo še eno dobro pesem.
1: Ok, kaj pa je ta druga?
2: Ka ima pa tako moč, da jaz recimo parnedi splezam na šank, pa plešem, pa se mi meša, ne, na Balkanu.
1: Začne s pokrovkami od ruskega bifeja točiti.
2: Tako,
1: ja.
2: To je nameščinel. Pa ta drug komad, ki pa začnem že skakati šanka na šank, pa činelem metati okrog.
1: Marija, ne varam.
2: Veš, zato kar koreografijo, ne, pa me ne zmena čuvirati.
1: Ja, to je pa tudi spomin na Žanino dekliščino, drugač vi se odločite, kater komad nam bo pa jutri naredil fantošno dekliščino ali pa cel ohcet. V glavnem Severina Italijana ali pa Nedica na Balkanu. Ja, vredo Žana ima že svoj moment, mogoče ga v jutri tudi imela, odvisno, kjera bo zmagala. Radioaktual.si, Facebook in Instagram, naj se zgodi.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
1: Ok, zdaj pa zmagovalci od včeraj. Ja, ni to krano, ne. Pesem pa je take zmagala. Rano je ljubavnici.
2: Imela so tudi Kingston, ne, cela ulica nori.
1: Oh, ja, mogoče bilo res prerano, zjutraj za celo ulico.

0: Punctual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Ljubi, kaj vidiš, ko pogledaš v tisti oblak?
2: Tlakovce. Tlakovci oblak. Na vašem dvorišču in na oblak.si. Tlakovci.
3: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
5: Bredo je.
6: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
7: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
8: Športna oblačila za vso družino. Puloverji in hlače za ženske že od 9,99 € ter za otroke že od 3,99 €. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
9: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 65% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah in vzglavnikih. In preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
11: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
14: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov kvadratni meter le 13,50 € plus DDV. Ecostil.si.

0: takoj se pol takole podavri Rodolfo ve, kdo je čebulo jedu, ker smo se ljubčkali za sječenje. Ali pa česen, ali pa kaj podobnega, če ste kosilo se hotel reči včeri. Dobar tek!
1: Dobar tek!
0: Ba je, da nam pašejo bolj sveže stvari zdaj, le take blahke.
1: Kumare, paradižni.
0: Sami dva jeva pad taj.
1: Zelenja. Brezmesni tokrat, ker je res je vroče in nam ne paše. No, pa še kdaj, tudi dobro meso, ne? Kad zacvrči.
0: Zacvrči. Ja.
1: 29 stopin sicer v Mariboru, 30 v Kranju, 31 na Bledu. Celje sem spustila, sem še to povem. 30 celje, novo mesto. No, to.
0: Ja, ja. Žar pa paše, to pa paše. Mm.
1: 31 Ljubljana in Črnomelj, 33 Murska Sobota in 34 na Slovenski obali. Ne samo meso, čevapčiči, ražniči, tudi mi cvrčimo v te naši prijetni pečici imenovane Slovenija oziroma Zemlja. Fejs se je segrel, treba je malo tudi šparati z vodo, ponekod je že suša pokazala svoje zobe. Ne z deodoranti, hvala lepa za ta dodatek. Do konca tedna zgleda, da bo še zelo poletno in vroče, potem pa res v ponedeljek men kaže na moji karti.
0: Jasnovidni astrokarti.
1: Ja, da bo očitno nekaj pokapljalo, se pravi, obetajo se neke rahle padavine, pa tudi temperatura naj bi padla tam za nekih 10 stopinj, tako da tam do nekih 25-26.
0: Bo pokapljala barbeki omaka, ne?
1: Jami.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Je, na cestah se je stvar zelo uredila, lepo je stekel promet, no, imamo še nekaj zastojev, sicer obe smeri, na Štajerki med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane na več mestih med Vrhniko in Brezovco, v Gorenski avtocesti, no, pak na Gorenski res, v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, se pravi klasika, prot Kranjski Gori najboljš Jesenica, vzhod Lipce in Gasa. Pa po umihtvah seveda, tudi na cesti Lesce Bled gre zelo počasno, ampak kva so že v obvoznico delali. No, kakorkoli, če najdete kakšno radarsko policijsko ali pa kakšno nevihtno, nič 80, 13, nič 2, hvala, ker ste in srečno.

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: To je Aktualno.
3: Ježana pa Bundi, smo z vami še zmeraj.
4: Ajla. Ja. Zdaj pa povej, dobro pocivo je bilo, ne da?
3: Ja, Žana, drugaj smo te vsi že pohvalili, ja, zdaj te še pred aktualovci prinesla je skutino pecivo v službo in po moje kaj v 15 minutah je pleh ustal.
4: 12 kada... minut 40 sekund, štopala sem.
3: Aha, no, glavno zgledale, kada mi nismo vsaj 40 let že jedeli.
4: Ja, no, ampak ok, mal mora biti zdaj kontekst okoli te zgodbe. Jaz sem prinesla to pecivo zato, ker smo imeli doma piknik in...
3: In ni ratov.
4: Piknik je rat.
3: Peciv pa ne, ne?
4: Peciv ni šel v promet. Pač, no, resno, Ben ga ni hotel, mislim, en, dva sem videla, da sta ga vzela z plana, ampak se nista več droga kam vrnila. In pa res nisem vedela, kaj ne naredim in sem ga zato, poln pleh sem še imela tega peciva in sem ga lepo v službo prinesla.
3: Lahko nam rečete, ker mali Žanini smetnjački.
4: Okay, sem to pač naredila, ampak je bilo dober, ker očitno je to neka znana taktika, a ne? Yes. Kar doma ne gre, nes v službo in folk bo to tam zmazal.
3: Drugače pa res tudi v službi ne gre v promet, pa daš gor sam listek, pusti pri miru ali pa ne je v 5 minutah to vse šlo. Res.
2: To je Aktualno.
0: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz odobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Super priložnost v trgovinah Mana in na spletu. Izkoristi 25% popust ob nakupu nad 25 evrov ter osveži garderobo s športnimi oblačili in osnovnimi kosi.
4: Več na mana.eu.
5: 3, 2, 1.
6: Mega vikend akcija v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrite svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite, mega vikend akcija, samo še do 18. avgusta.
7: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda?
7: Moj duš, to mora pa koštat.
8: Pa ne pr voda teh.
7: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh.si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite nič 80 33 99. Optika Sentina.
11: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
13: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
12: Zajčja dobrava. Pikasi. Samo
14: Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
15: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenski kmet se bori sušo, kmetijski minister Janez Cigler Kralj pa je na dopustu. Državna sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo Mojca Erjavec pravi, da ima vsak pravico do letnega dopusta ter da je ona v tem času njegova legitimna predstavnica.
2: S ministrom smo ves čas v stikih, nič ne poteka brez njegove vednosti, dovoljenja, usmerjanja, tako da tukaj pa bo tudi sam v ponedeljek lahko več povedal, je pa tudi neformalno na terenu in razmere zelo dobro pozna.
1: Razmere zaskrbljeno spremljajo na Kmetijsko-gospodarski zbornici Slovenije, ki bo danes na ministrstvo poslala svoj nabor ukrepov za pomoč kmetom. Kaj nas čaka jeseni, govori predsednik Jože Podgoršek.
3: Bomo verjetno v večjem delu odvisni, še bolj odvisni od kakšnega uvoza. Kajti, če bi imeli, kot smo večkrat rekli, čarobno paličico in bi ob takih razmerah, kot jih imamo letos, imeli normalne pridelke, potem danes ne bi bili tukaj, kaj bi bilo vse drugače, pa ni.
1: Ukrajina in Rusija sta danes izvedli novo izmenjavo trupel oziroma posmrtnih ostankov padlih vojakov. Ukrajinska stran je sporočila, da je prejela 261 trupel preminulih, ruska pa, da jih je prejela 24. Selektor Slovenije Aleksander Sekulič ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar, ki gre v Španijo, in pa Stefan Joksimović zaradi virusne okužbe. Sekulič pravi, da so v precej nenavadni situaciji, v ekipo je že upoklical dva novinca. Hvala, ker ste bili z nami. Želimo vam lep dan še naprej.
0: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
4: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
0: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno. Kokos Agency.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 €. Piščančje peruti, kar 40% ceneje. Paradižnik v grozdu, 1,39 € za kilogram. Slive, kar 44% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Aktual.
7: Vroče, dovolj veselo.
8: Lep pozdrav, saj viš čigav, direktno gremo v sončen četrtek. 35 stopinj imamo zdaj le na slovenski obali, posod drugod pa kakšno manj. Je pa še vedno zelo vroče in tako bo tudi jutri, pa v soboto in nedeljo. Potem pa s ponedeljkom prihaja nekaj malega osvežitve, pa predvsem tisto, kar nas najbolj zanima. Kakšna stopinja manj, pa kakšna dežna kapljica več. Držimo pesti, da bo res.
7: Manj več več, da verjam. Ja, pa gremo še na lepše oziroma na hladnejše, kako je na poti do tja, pa lepo zdrav informacijskemu centru AMZS.
9: Dobar dan iz informacijskega centra AMZS. Z vami je Erne Martinc. Gost promet je na primorske avtocesti med Logatcem in Brezovico je 15 minut zamude. Na štajerske avtocesti proti Mariboru izgubite 10 minut od razcepa za Dobrova proti Šentjakobu, pol ure pa zaradi delovišča med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Tu je 10 minut zamude tudi v smeri Ljubljane. Zastoj nastaja še pred predorom Karavanke zaradi kontrole na avstrijski strani. Čakalna doba je pol ure. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Še opozorilo, da bo danes po noči med 22. in 5. uro popolna zapora na štajerski avtocesti med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Varno in strpno vožnjo vam želim.
7: Najlepša hvala, zdaj če najdete kakšno radarsko policijsko, pa povejte kje na 0813 02.

0: To je aktualno Open Roll.
1: Ja, lep dober dan.
2: Ajla.
1: Žana pa Bundi smo z vami, 11. čez četrto, če kaj date na uro. Zdaj, ker smo 13. augusta, ima pa eno fajn idejo, zakaj vas ne bi danes nekdo s 13. črko, da se njegovo ime začne, da vas ne bi, recimo, glih ta človek povabil na sladoled.
2: 13. črko ABCD, ne?
1: Ja, čaki, ABCD,
2: kera,
1: ja.
2: Kera...
1: L, se pravi, Lojzije, Lukati, Lijami, Lane, Leonide in tako naprej, povabite no, koga na sladoled.
2: No, mi dva sva frej, tako da dejmo, lejevčki. Ja. Ok, reč pa, kaj smo lih pri 13-ici.
1: Reč.
2: Až kaj sem je zanč na TikToku zasledila?
1: Wow.
2: Ne vem, aktualovke, aktualovke. Tudi. Ampak so šli hitro mi. Ne vem, če ste vedeli, da smo včasih imeli 13 mesecov.
1: 13? Zih to?
2: Ja, reč, menda Etiopici imajo še vedno 13 mesec.
1: Oh, gospa, pa smo izobraženi. Se da kakšne probleme, zakaj ga pa ne bi še mi uvedel?
2: A ne?
1: 14. plača, prohajamo. A ne bi bilo dober, kaj?
2: Še za 13 ni čist zihar.
1: Dobro, pa tu smo plače, aktualovci. Kaj, če smo mal tako, da se mal poletno pohecamo, zdaj, če bi imel 13. mesec, kako bi ga poimenoval? Se pravi, kako bi se rekel 13. mesecu? Kako bi mu rekel, ja. 041, 340, 50. Pokličte, napište, povejte. Mogoče se pa kdaj uresniči.
0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Kia, največ avta za vaš denar.
1: Pizza bella Napoli, betece Odiseja. Ma è tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
2: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
3: Rakovci,
4: okenske police, ki jim po vsej deželi ni para. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
5: Preverite na kamen-zunko.si.
6: Počitnice, kam gremo?
7: V Kratohvil na Rudnik. Parkiramo v parkirni hiši, potem pa na pico, pataj in kalamare. Sej so počitnice.
8: Kratohvil Rudnik v trgovini Leclerc.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
11: Ste odgovorni in radi delate z ljudmi? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice. Čaka vas razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
12: 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudijo oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Doma, na poti, na svojem zaslonu. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
13: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilja na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo v supljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
14: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Kako vroče je, da vsi razumemo te tete na OnlyFansu.
1: Ja, zdaj pa prav, da smo čim manj oblečeni, ker je pač res vroče. In
0: je rekla ženska v dolgih kavbojkah.
1: Danes jih imam res, ker sem računala, da smo klimo popravili. Kučmo sem pozabila v avtu. Ampak kdo danes kučmo na glavi, slučajno avto se nam...
0: Vredo. Delimo se, da ni tega
1: lahko
0: vprašala.
1: Lahko se nam že kisa, ker imamo še vedno 35 stopin po Sloveniji. Tudi tam, kjer jih je samo 30, je občutek, da jih je 85. Tako da ja, vroče bo še danes, pa jutr, pa sobota in nedelja z zihar. Kar se tiče dežja, v tem trenutku zgleda, da naj do konca tedna naj ga ne bi bilo. Potem pa ponedeljek, mogoče, če pa ne ponedeljek, pa ajde tork, piši, reci, daj roko. A ne?
0: No, bom dal roke, ne verjamem.
2: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišja ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
2: Komponentko.si. Top za računalnike.
0: Ah, ti šment, spet nesreča na cestah, tako da previdno, imamo oviran promet na primorski avtocesti proti Ljubljani med priključkoma Logatec in Vrhnika, še ena nesreča pa na gorenski avtocesti proti Jesenica med priključkoma Brod in Šmartno. Pa pa zastoji na štajerski avtocesti, primorski, gorenski in vseh klasičnih mestih, če se vam pa res mudi proti Kranjski Gori pa na izvoz Jesenica vzhod Lipce. Tu do Bleda bo šlo presnet počas, če pa se vam mimo Trebnjega na zahodu, tam pri priključku preveč mudi, vas lahko jame radar pri križišču proti dolenski avtocesti. Če jih najdete še kje, 80-13-02.

0: Jakov Jezinovič in ne čez spavati. No, mi se pa danes malo poletno igramo z idejo, ker pa jaz smo, kot je Žana ugotovila, imeli nekoč 13 mesecev, če bi uvedla nazaj 13. mesec. Kako bi ga aktualci, aktualke poimenovali? 0-4-1-30-40-50.
1: Drugače se mi zdi zelo zanimiva ideja in priznam, da zdaj, ko sva malo debatirala med tem, kaj je bila muzika, nisva prišla do nekega sklepčenga, ne? Ampak recimo meni je Robi ful dobro napisal, kaj je napisal. Jaz mislim, da bi se mogel imenovati Pufember.
0: Pufember?
1: Ker takrat so prazniki že mimo, položnice pa šele pridejo.
0: Se Nataša prav, da Fajron bi bil tudi v redu, ker je zadnji mesec, pol gremo pa res lahko domov.
1: Končno.
0: Se to vsi razumel, Fajron, ta ne si. Ja, sam taka gorenska, ne veš pa je to.
1: Ne, daj povej. Povej, še zostalo
0: Fajron, konc. Pa se pa Fajron.
1: Mi drugače rečemo to.
0: A je, kako? Zamudnik, dokončnik so še ideje. A, pa še nekdo ne se poklica v živjo.
2: Vladka iz Krškega.
0: Čau, Vladka, kva od dobrega.
2: No, ko imate glih 13. 8. je pa moj osebni dan, ki danes praznujem.
0: Se ne boš?
2: 44. rojstni dan.
0: Ja, čestitke. Pa
2: ena sabato ste imeli na glede 13. mesec.
0: Ja, tako je.
2: 13. mesec.
1: Ja.
2: Zakaj ga ne bi imeli? Lahko bi ga imeli. Sem jaz mi dala ime vse shudiča mesec.
0: Vse shudiča mesec. Hvala, Vladka, lepo preznujte še naprej.
1: Vse shudiča mesec. A bi res imeli mi to 13 kolegi?
0: Kdo to znal napisati?
1: Vse shudiča, vse skupaj verjetno.
0: No ve, mogoče, ja. Pred januar je še ena ideja, december na kvadrat, kaj pa vi pravite, aktualo, aktualo? Cino 4, 1, 30, 40, 50. Če bi imeli 13. mesec, kako bi mu dali ime?

0: Aktual. Avtohiša Klemenčič, uradni prodajalec in serviser vozil znamke Ford. Za zadovoljne voznike skrbimo že več kot 25 let. Vabljeni v naš salon na Tržaški cesti 425, Ljubljana.
1: Svetu Žitka. V BTC je v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetuzitka.com. Svetu Žitka. Ker je življenje prekratko za slab seks.
2: Najprej sem se vozil, pa sem mal hodil, zdaj se pa spet vozim.
0: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Novi Mercedes-Benz CLA Night Edition je lahko vaš že za 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
4: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih razgledov. Mozerski gaj vabi.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do
3: 41.990 evrov. Vabljeni v Mercedes-Benz Center ASP Lesse.
4: Mozerski gaj od 14. do 16. avgusta vabi na razstavo eksotičnih živali BioExo. Preživite poletni dan nekoliko drugače. Spoznajte zanimive živali čisto od blizu in se naužite čudovitih.

0: izjemno ponudbo vozil Peugeot v avtohiši Vič na Tbilisijski 49.
1: Ko se dela!
2: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
3: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
4: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje 20% popusta na blagovno znamko Rustikan. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Lepo pozdravljeni, danes sem z vami Lucija Cestnik. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Letališče v Katani na Siciliji bo zaradi nadaljne aktivnosti vulkana Etna v bližini ostalo zaprto do petka, je sporočil upravljalec letališča, podjetje SAK. Ob tem ni mogoče izključiti, da bodo zaprtje po tem roku še podaljšali. Najaktivnejši evropski ognjenik velike količine pepela in žarečih kamnin bruha že skoraj teden dni. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jurgič se je uvrstil v osmino finala turnirja VTT Europe Smash. V švedskem Malmeju je v 2. krogu premagal Belgica s 3-0 v nizih. Za preboj v četrtfinale enega od 4 najmočnejših turnirjev v koledarju se bo jutri pomeril bodisi z Nemcem Dmitrijem Očarovom, bodisi z Južnokorejcem Ohom Junsongom. Njegov dvoboj se bo začel okoli 19. ure.
2: V soboto, 22. avgusta, Gaspa na kolo v Kostanjevico na Krki na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v Rokafeju, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Kostanjevica na Krki, 22. avgusta od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno vklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
0: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo v Planico. V soboto, 29. avgusta, z nami Dejan Dogaja Band.
6: Ale, ale, Aleksandra, taka, taka seksi mačka.
0: Agropop.
6: Ti si moj sonček, ha, moj zlati sonček. Ha.
0: In Atomic Harmonic.
7: Izdala si bom fanta, tizga, ta velizga. Svajde izdala ta njegova, res najlepše brizga.
5: Gremo v hribe, prosim.
0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
8: Narejen
9: za moje ušesa.
8: Aktual. Dobro nam gre, ne skrbimo.
10: Pa točen.
8: Vse bo, ne, nič toče, vse bo v redu.
10: Ne, točen.
8: Toda dober, fajtamo tole vročino. Danes imamo še vedno okoli 30 stopinj, v tem trenutku, se pravi 6 minut čez peto. Jutri, pa sobota, pa nedelja boste še vedno zelo topli, vroči, do 30 oziroma do 35 stopinj na obali. In zaenkrat zgleda, da kakšnih dežnih kapljic do konca tega tedna ne bo. Potem pa ponedeljek, torek se pa obeta nekaj osvežitve. Zdaj ni nujno, da če že v ponedeljek še ni nujno, v torek bi pa
10: ni nujno, sredo, ni nujno, četrtek, ni nujno, ampak je tok zelo nujno.
8: Je res.
2: Gremo na kolo!
11: Beto de France.
0: Na dirko dvojic ali Izoride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto, 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
12: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
10: Da je sami te fajn skuhani ljudje za volanom. No, neč vam nismo fauš, ampak se skupaj trpimo. Oziroma tudi uživamo v dobri muziki med vožnjo, med volani in med žalost, na žalost tudi srečami. Promet je ovira na primorski avtocesti proti Ljubljani, med priključkom Logatec in Vrhnika. Še ena nesreča ovira promet na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med priključkoma Proti in Šmartno. Nekaj zastojev nam še ostaja v obe smeri štajerske avtoceste med Ramljami in Slovenskimi Konicami, na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Vrhniko in Brezovico, na gorenjski avtocesti po smeri Avstrije pred predorom Karavanke, tako da če se vam zelo modi proti Kranjski Gori, kar na izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cesti Lesebled gre tudi presnet počas, če se vam pa v primedijskih toplicah zelo modi, pa ne v izlakah izzivati sreče, tam je radar, še dan je pri priključku Trebnje zahod pri krožišču proti Dolenjski avtocesti in če še kje, nič 80, 13, nič 2.

0: Jebate, nisam spomenja Meštrović, jesi moj.
1: To je aktualno. Open Roll. Žanček Papundi so z vami. Jujo, čao, 12.5. Sprašujemo vas, kako naj bi se imenoval, če bi ga spet imeli, ker pa smo ga nekoč davno tega imeli, 13. mesec, kako bi se imenoval?
2: In ideje so prišle, nekaj malega, oziroma SMS, takole piše Gregor iz Primorske, lahko bi bil prelomnik, ker vedno si nekaj obljubljamo konc leta.
1: Aha, the best. Ja. Za 13. mesec pa prav Jadranka oziroma Jadranka, da bi dala ime kar, a mi všeč, bankrotir.
2: Oh, kr- ja. Ta prava, putrček na krog, ja. Bravo.
1: Ko prišla nekdo dal 13. plačo, ki že... Kaj šele 14. noče ja. Fantaziramo. Živjo!
3: 13. mesec bi dala med julij in avgust, pa bi ga imenovala premier me pust, grem na dopust.
1: Med julij pa avgust bi ga dala, prav.
2: No, če se gremo pa še tako, da nekam ga v mislah utaknemo, a ne, to pa pol tudi je...
1: Po še premesti. Dobar. Živjo!
4: Dobar dan, aktualci. Najboljši aparat na svetu. To ste vi. Smeha, muzike in vsega, kar želi človek. Zato bi rada poimenovala 13. mesec, če sem prav slišala. Aktual. Lep dan.
1: Jo, hvala lepa. Jo, no, prav. Aktual.
2: 24. aktuala
1: ja,
2: bomo...
1: Bo aktual ko nosu.
5: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta, od 20. ure dalje, v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
1: Pica da te ka.
2: Od Julči.
1: Telefon 70 551 200.
3: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranem pohištvu za jedilnico ter pisarno in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Oglas je ustvarjen s pomočjo umetne inteligence.
5: Športna oblačila za vso družino. Puloveri in hlače za ženske že od 9,99 evrov, ter za otroke že od 3,99 evrov. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
6: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
7: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
8: Okrasno kamenje v vrečah za ozaljšanje vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
9: Preverite na kamen-zunko.si.
10: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si. Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Tri minutke čez pol šesto. Ja, tudi jaz sem varovala. Mamo, mamo, temperature ta prave polete.
1: To pa je.
0: Kar iz ust ven šprica reki.
1: Sama
0: se. Na poto.
1: To pa tudi si pluvaš v lasten krožnik.
0: Velikrat, prevečkrat v življenju. 28 Črna na Koroškem, 29 v Mariboru, 30 Trbovlje, Celje in Ptuj, 31 na Bledu, 32 Ljubljana in Črnomelj, 33 Murska Sobota, 34 na Slovenski obali. Lej, nekaj pa je prednost, da ni povsod isto. No, se pa le razlikujemo. Imeli bomo še precej jasno, sončno, vroče vreme, vsaj sigurno do nedelje. No, v ponedeljek pa lahko, da se bo malo pooblačil, pa naj bi se začele pojavljati krajevne padavine, ki pa bodo sicer pogostejše popoldne.
1: O, je bilo pa to zdaj?
0: Da bo padel, ja, klapa.
1: Klapa je padla.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
1: Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje na cesti Lesce Bled. Zdaj v noči na petek, torej tole noč, od 10. zvečer do 5. zjutraj bo zaprta Štajerka. V smer, mislim, štajerska avtocesta, ne štajer, mogoče tudi kašle štajer, pusmo. Maribor v smeri, torej Maribora med Blagovico in Vranskim, prepravljali bodo del sekcijskega nadzora, ki prihaja septembra in je treba vse te radare, da nas bojo lovil prepraviti, preštimati, umirt. No, pol pa naslednji teden torek, to bomo kasneje povedali, kaj se bo dogajalo v Zagorju ob Savi, Trbovlje. Ampak najprej moram povedati to, ker ostajamo pri zelo bližnjem koncu iz Lake, Medijske Toplice, tam je radar. Ne mu dati zadovoljstva, na cesto Zagorje ob Savi, Trbovlje se pa vrnemo čez pesem do dve.

Ja, v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite mega priložnost in odkrijte svoj mega popust v trgovinah ali na harveynorman.si. Pohitite mega vikend akcija samo še do 18. avgusta.

0: Aktual.
1: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
1: Samski.
3: Samska.
1: onaon.com.
4: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 080 33 99. Optika Sentina.
5: Samo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
1: Pohištvo.si vas vabi, da opremite svoj delovni in študijski kotiček kar iz udobja svojega doma. Izbirajte med pestro ponudbo pohištva, mi pa poskrbimo za brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Aktual.

0: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Hoj.
2: Ahoj.
1: Nas zanima, kako smo kaj zmeneni s ta zgornjimi?
2: Misliš, kad vreme je to spodno izgleda malo?
1: Čist je, naraj, pod dolnikom zatlačo, ja.
2: Kam, ja, ne vem, nimamo več kam zatlačiti, tako da najbolj, da probamo predihati za tole.
1: Še tu tlako oddelamo.
2: Ja.
1: 28 stopinj Črna na Koroškem, 30 Trbovlje, 31 Slovengradec in Bled, 32 Kranj Ljubljana, 33 Murska in 34 Slovenska obala, sončno vroče vsaj do nedelje, tudi v ponedeljek zgleda, da bi lahko... Ne, čak no!
2: Kva?
1: Ko smo mi ponagajali, v ponedeljek pa spremenljivo oblačno. Začele se bodo pojavljati krajevne padavine z nevihtam, ki bodo pogostejše še popoldne.
2: Kako se smiješ, da lažeš?
1: Ne.
2: Res? Presežeš?
1: Presežem, da to piše.
2: Okay.
1: Kdo je pa lagal, kaj pisal?
2: No, ja. Okay.
1: Nareč.
2: Ja. Glavno, v ponedeljek bomo poračunali žano, a ne, če nam bo tole, kaj rekla. Ja, nesrečo, nobenih nesreč trenutno in naj tako tudi ostane, za zmeraj, če se le da. Imamo sem še zastoje od Lesc proti Bledu, pa na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljem in predorom Pletovarje in še zmeraj v Izlakah pri Medijskih Toplicah radarska kontrola. Zdaj pa še ta torek, no, na tistem koncu. 18. avgusta bodo za en mesec zaprli cesto Zagorje ob Savi Trbovlje za Savo zaradi gradnje krožišča v Zagorskem mostu oziroma pri samem Zagorskem mostu. Obvoz osebna vozila bo urejen čez Slač, za tovorna vozila v obe smeri pa na Trojane, pa po Štajerski avtocesti do Šentjakoba in do Litije. Se mi zdi, da iz Slačnika bi bili pa te vroče dni lahko tudi vsi. Nič 80, 13, nič 2, če najdete kakšno radarsko še kje.

Marca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: 2 minuti čez 18. Hej, haj, aktualovci, četrtek je danes, vikend, se že voha. Če dobro povohate, če nimate za mašenega nosu, da vas ni ta klima kaj prehladila. V glavnem 13. august, danes, upam, da ste včeraj uživali ob gledanju sončnega mrka. Jaz sem šla v hribe, tako da sicer se nisem toliko dobro pripravljala, no, nisem imela tistih očal, ampak glej, v hribih smo navajeni, da smo vsi prijatelji, tako da mi je en gospod posodil gor očala, tako da sem ga malo pozvala, tako da če me tale gospod zdaj slučajno posluša, hvala lepa. V glavnem vsi tisti, ki pa ste ga slučajno zamudili, nič hudega, pride spet leta 2081. V glavnem, malo za šalo, malo pa zares. Tako da, jaz sem si včeraj prav rekla, moram iti izkoristiti, ker kdo ve, am takrat če živa ali ne. V glavnem, da ne bomo tako leturovno začeli, gremo na dobro glasbo, Dino Petrič, pa Klapa Šufit, pa Tanja Žagar, pa ne da ukraden prihajajo. Tako da v nas vzbudijo vse tiste lepe občutke,

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Snowmanki, za plaže, izlete, hribe in vse preostale poletne pustolovščine. Preveri več na snowmanki.com.
2: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
3: DM, kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Prezračujte z najboljšimi prezračevalnimi sistemi Klemavet. Klemavet.si.
6: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. 3, 2, 1. Preklopi na Move TV. Serije, filmi, TV v živo, videoklub in radio v eni aplikaciji. Zamudi oddajo, poglejo do 7 dni nazaj. Enostavno, brez vezave, za 5,99 evra mesečno. Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Klikni na app.
7: Reporter magazin posebna izdaja Reporterja prinaša. Intervju z Borutom Pahorjem. Pižama ni iskala mene, jaz sem iskal pižamo. Ljubljanski hotel za nepridiprave ter reportaže iz Rima, Zanzibarja, Andaluzije in Kraljestva kozorogov. Reporter magazin. Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: Alja, zdaj in zavedno, pol sedmih, hej, hoj, aktualovci, čas je, da pogledamo v nebo. Slovenska obala v tem trenutku 34 stopinj, 27 na Ptuju, v Trbovljah in Novem mestu 29, okroglih 30 v Celju. Je začerem po noči, bo še naprej jasno, na obali bo zapihala burja, najniže jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj, na obali že zjutraj okoli 20, no jutri čez dan bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na obali pa burja, najvišje dnevne temperature čez dan pa zopet precej visoko, okoli 30 stopinj, na obali malce višje, vse tja do 35.
1: Ste pripravljeni na udobje, ki si ga zaslužite? Sparkasse Fit paketni račun brez stroškov vodenja, če imate na računu stanje vsaj 1000 evrov, brezplačni dvigi z debetno Mastercard kartico in popoln nadzor nad vašimi financami. Verjemi vase in se pridruži Sparkasse. Obiščite nas s prijateljem in oba zaslužite 40 evrov. Več na sparkasse.si.
0: Lep pozdrav še na slovenske ceste, zastoj imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Bohinjska Bela Bled. Štajerska avtocesta bo zaradi del zaprta, sta namreč že uvoza Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. No danes po noči med 22. in 5. uro zjutraj pa bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru, prav tako zaradi del na cesti. No zaradi praznika pa bo v soboto 15. avgusta veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol in sicer med 8. in 22. uro. To je to, kar se tiče posebnosti slovenskih cest, če bi vi še karkoli dodali, ste na poti opazili nič 80, 13, nič 2. Pazite na se in na druge.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Narejen za moja ušesa. Aktual.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja BioStile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je. Res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo BioStila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke BioStil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Kort na Rožniku. Nova vloga, novi lasje, objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
1: Revija Lady, že na prodajnih mestih.
2: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktualni. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. V Beneškem velikem kanalu so danes zjutraj opazili delfina. Župan Benet, ki je na družbenih omrežjih delil videoposnetek živali in ob tem voznike plovil pozval k posebni previdnosti, da bi delfinu zagotovili varnost. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1000 ranjenih. Reševalne operacije se nadaljujejo. Številni so namreč vedno ujeti pod ruševinami. Minuta čez 19. Lep pozdrav, dragi aktualovci. Čas je, da preverimo, kakšna vremenska napoved se obeta. Je začer in po noči bo še naprej jasno. Jutranje temperature pa od 10 do 15 stopinj, na obali že za dobro jutro okoli 20.
2: Si želiš prave Tour de France izkušnje? Merkur zavarovalnica Letap Slovenija by Tour de France vabi 5. in 6. septembra v Kranj.
3: Čakate Izoride, 34 km zabave, dirke dvojic ali sproščena vožnja sodelavci.
2: V nedeljo pa kraljevski preizkušnji na distancah 80 in 130 km.
3: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Pa še skok na slovenske ceste. V tem trenutku imamo na primorski avtocesti oviran promet med Povirjem proti Gabrku zaradi predmeta na vozišču. Na dolenjski avtocesti pa je med Višnjo goro in Grosupljem zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Zastoj imamo še vedno na štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na cesti Bohinjska Bela Bled. Srečno in varno voščim na vaši poti.
4: Za varno pot, vse povsod.
1: Če vas karkoli zmoti, pa smo tu. Na nič 80, 13, nič 2.
0: Aktual.
2: Uživaj, vedno in vse povsod.
0: Na aktualu.
2: Uživa, Nuša Cerar.
1: Hej, hej, aktualovci, upam, da preživljate čudovito poletje, da vam je vsaj stopinjo 2, 3, 4 manj vroče kot prejšnji teden oziroma prejšnjih 14 dni. Definitivno smo se malenkost ohladili, ampak kaj, ko je glasba tako vroča, da je človeku pol tok vroče oziroma bi šel plesat, pa je pol vroče, pa da. Te me razumijo, kaj ste hotli pojeti. Samo dobra, poletno obarvana glasba v nadaljevanju, no za začetek našega druženja pa nekaj nežnega, počasnega.
0: Poletni čas.
1: Moj čas.
0: Aktual.
1: Točno 3 minute čez 7. Lepo, da smo skupaj.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar. Iščete več kot le službo? GVS zaposluje varnostnike in varnostnice, razgibano delo, urejeno okolje in možnost napredovanja. Več na gvs.si.
1: Pridruži se nam tudi ti!
2: Zaposlujemo več kot 60 različnih poklicev vseh profilov. Pridruži se ekipi najboljših v službi domovine. Preveri svoje možnosti na postanivojak.si. Slovenska vojska.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Spet sem ure bedel včeraj.
6: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
7: Melatonina Medfast.
8: Poletno znižanje za popolna tla. Premium vinil za lepljenje Primoline. Pestra izbira dizajnov. Ob montaži naših mojstrov, kvadratni meter le 13,50 evra plus DDV. Ecostil.com.
0: Aktual.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Je takole, 18 minut čez 19 v tem trenutku in čas je, da pogledamo v glasbeni ring. Danes dve carici, ena boljša kot ta druga, no, v glavnem.

tole slišimo na vsakem žuru, ne da ukraden na Balkanu. Zaenkrat vam je tale malenkost bolj všeč, ampak je kar natesno vse skupaj, no na drugi strani pa...

0: Obesta taki poletni, a ne? Čiza, poletne, žure. Ko pridemo domov, mal kasnej, kot smo prvotno mislili, da bomo. Neda ali Severina, odločitev je vaša. Dejte poklikat.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Severina, kad si sami, še dobro, da v družbi aktuala nismo nikoli sami, z vami smo 24 ur na dan. Sama dobra glasba, to pa itak živemo. Ura je bila 7:30, zato je čas, da pogledamo v nebo. Zvečer in po noči bo še jasno, na obali bo zapihala šibka burja, zjutraj termometer pokaže od 10 do 15, na obali okoli 20 stopinj, no čez dan pa bo prevladovalo torej sonce, jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na obali burja, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 30 pa vse tja do 35 stopinj. Kakšni so obeti? V soboto bo pretežno jasno, svežim jutrom, no v nedeljo pa tudi po večini sončno in vroče.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Na Štajerski avtocesti je oviran promet pred razcepom Slivnica proti Mariboru zaradi srne na vozišču. Na Dolenjski avtocesti je v Malem Vrhu proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj še vedno na Štajerskem koncu, in sicer med Ramljami in Slovenskimi Konicami, pa na Gorenjski avtocesti na cesti Bohinjska, oziroma ni Gorenjska avtocesta, na Gorenjskem pa res, torej na cesti Bohinjska Hinska Bela Bled. Štajerska avtocesta, imamo nekaj del in zaradi tega sta zaprta uvoz Slovenske Konice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konice iz smeri Ljubljane. Pa danes po noči bo med 10 in 5 uro zjutraj popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru. Srečno in varno, kamorkoli že greste, če opazite še kakšno posebnost, policijsko radarsko kontrolo dejte nam povedati na 0 80 13 0 2. Srečno!

0: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
0: Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual. Pripravi se na najbolj noro poletno noč. V soboto, 15. avgusta, od 20. ure dalje, v Lenart prihaja Agatina noč. Na odru poskočni muzikanti in učiteljice ter DJ Nej. Vstopnice v predprodaji v gostilni 29. Ne manjkaj, ker bo v Lenartu noro.
1: Poletje je pred vrati. Čas za pregled klime, filtrov in brisalcev, ki jih je načela zima. Servis Ford in Škoda poskrbi, da je avto pripravljen na vroče dni in dolge poti. Avtohiša Klemenčič.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Delovni zvezki za vse šole in vse razrede. Po seznamu vaše šole.
4: Že 30 let.
5: Dom je najlepši takrat, ko se v njem počutite varno. Do 28. avgusta izkoristite akcijske cene za okenska sistema Internorm KF510 in KF520. Internorm, ker miren spanec nima cene.
6: Šolska sezona je pred vrati. Vse za šolo v DZS. Vsak račun prinese sodelovanje v žrebanju za električni avto Dongfeng Box. Morda bo prav vaš zmagovalni. Izberite vse za šolo na dzs.si ali v najbližji trgovini DZS.
7: Lesena vhodna vrata.
8: Okna minus vranešič.si.
9: Samo
10: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: 12 minut pred 8. Dobro večer, aktualovci, Goran Karan, Parje, Božidar, hvala lepa. Ja, prejšnjo soboto, Ja, zdaj bo petek. Ja, v glavnem, zdaj v soboto bo en teden od tega, no tako. Se lahko malo tako na hitro spomnimo, kako smo se imeli na dogodku Laško gremo v hribe. Tale 8.8. je bil tak pravlični datum, Levji portal, pa eden izmed najbolj zaželenih datumov za poroko v letošnjem letu, glavnem ni da ni. Osmice itak predstavljajo neskončnost, tako da je bila res ena taka lepa energija v zraku. V glavnem hvala vsem, ki ste bili z nami na torej predzadnjem hribu, no... Konec meseca, v soboto 29. avgusta, pa se res zgodi čisto, čisto zadnji dogodek. Laško gremo v hribe 17. sezone, ko gremo v Planico. No in z nami bodo za dobro zabavo in glasbo poskrbeli tudi Dejan Dogaja Band, pa Antomik Harmonik in tudi...
1: Ti si moj sonček, ja, moj zlati sonček, ja.
0: Agrofab, ne dvomim, da ne bi tele uspešnice tudi zapel v Planici. Tako da dejte v koledarju obkrošt 29. avgust in se vidimo torej v Planici. Zdaj pa še en komad, potem pa že prihaja Mojca Mladenovič in pa časovni stroj.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na našem časovnem popotovanju. Tudi danes gremo z našo časovno kapsulo na en tak prijeten sprehod v preteklost, da se spomnimo pomembnejših dogodkov in ljudi, ki so zaznamovali današnji 13. avgust. Z vami sem Mojca Mladenovič. Leta 1704, španska nasledstvena vojna, Avstrijci in Angleži pri Blanheimu premagajo Bavarce in Francoze. Leta 1876 pričetek prvega festivala v Bayreuthu, pa 1905. Je na referendumu izglasovana neodvisnost Norveške. Avstrijski parnik baron Gauč pa leta 1914 pred Brioni zadane v mino in se potopi. V nesreči takrat umre 150 ljudi. Leta 1918, 13. avgusta, v mornariško pehoto Združenih držav Amerike vstopi prva ženska. Leta 1923 prva čezoceanska ladja pripluje v novo zgrajeno poljsko pristanišče in pa Atatürk postane prvi turški predsednik. Gremo v leto 1937, v drugi kitajsko-japonski vojni se začne bitka za Šanghaj, leta 1940 Orlov dan, dve leti kasneje, 42. začetek predvajanja Disneyjeve risanke Bambi. Leta 1960 Srednje Afriška republika postane samostojna država, 1961 pa na današnji dan Nemška demokratična republika zapre meje med vzhodnim in zahodnimi sektori Berlina, takrat je zgrajen Berlinski most. Kaj praznujemo danes? Oziroma takole bom rekla, jaz ne, ker pišem in stvari počnem z desno roko. Pa vi, ker če ste levičari, potem je danes vaš dan. Mi pa ne glede na to, katero roko rajo uporabljamo, praznujemo tako kot vsak dan, tudi danes praznujemo življenje in se potrudimo, da se 13. avgust zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: Dober za poslušat.
1: Dober za pogledat.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. V naselju Golo Brdo v občini Brda je včeraj zvečer umrl 55-letni voznik traktorja, na katerem je bila pripeta cisterna. Vzratno je zapeljal v strugo reke Idrije, pri prestopanju s traktorja pa je padel v znak in si poškodoval glavo, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni evidenci sprejel čebelarje z vsega sveta. Gre za prvo uradno osebno evidenco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Potekala bo tudi posebna maša za vse čebelarje. Na Hrvaškem na otoku Krk so našli truplo Portugalca, ki je izginil v noči na sredo še s tremi osebami. Potem, ko so z napihljivim čolnom odpluli iz kampa pri Senju, dva so našli živa včeraj, četrtega pogrešanega še vedno iščejo. Je takole, lep pozdrav, dragi aktualovci, v tem trenutku točno minuta čez 8, večer, ki je pred nami, pa tudi noč še naprej jasna. Jutranje temperature na petkovo jutro od 10 do 15 stopinj, na obali že za dobro jutro okroglih 20. Čez dan bo jasno sončno in vroče z najvišjimi dnevnimi temperaturami, okoli 30 stopinj, na Primorskem še topleje, vse tja do 35. Pa še skok na slovenske ceste. Na Dolenjski avtocesti je v Malem Vrhu proti Ljubljani oviran promet zaradi predmeta na vozišču. Zastoj pa imamo na Štajerski avtocesti med Ramljami in Slovenskimi Konicami. Ter pa na cesti Bohinjska Bela Bled. Če ste opazali še kakšno policijsko kontrolo, radarsko kontrolo, tako pa res nič 80, 13, nič 2.

0: Vroče, wow! Odkrite vroče ponudbe telefonov, tablic, pametnih ur, računalnikov in še veliko več. Pohitite v najbližjo poslovalnico ali na bigbang.si.
1: Wow, Big Bang.
2: Aktual.
1: Uživaj, vedno in vse povsod.
2: Na aktualu.
1: Uživa, Nuša Cerar.
3: Je, dragi moji, uri, ki je pred nami, mikrofon predam naši Žani, kajti čas je za lestico jadranskih 10. Vse je odvisno od tega, kako ste vi v tem tednu oziroma prejšnjem tednu klikali, poklikali, zaklikali, kakorkoli že. V glavnem od 10. mesta pa vse tja do najboljšega prvega. Slišimo torej 10 najboljših glasbenih poslastic. Vse to v nadaljevanju tele ure, tako da ostanite blizu. Za začetek ure pa Mladen Grdović, točno 3 minute čez 8. Dober večer!

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Poletje je lepše z ledeno hladno pijačo v Snow Monkey flaški. Preveri več na snowmonkey.com.
2: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
3: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
4: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
5: Vlom. Slovenska protivlomna vrata. Najboljša izbira vrat Vlom.do.
6: Granitne kocke in granitni robniki za večen vides vaše okolice. Samo pri kamnoseštvu Žunko Pragersko.
7: Preverite na kamen-zunko.si.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Živjo, ajla in dobrodošli na najbolj vročem krovu naše današnje lestvice Jadranskih deset. Ja, nov teden julija se počasi izteka in zdaj za nekaj časa se je tudi poslovila ta težka vročina. Tako da zdaj smo malo lažje zadihali in ob tem se mi nekako zdi, da je malo lažje tudi plesati ob fajn muziki, seveda. No, ta teden imamo spet same vaše najljubše jadranske pesmi po vrstnem redu, ki ste ga vi določili, moji zlati aktualovci in aktualovke, seveda. Zdaj pa vprašanje, a imamo najljubšo pijačo ob sebi? Kljukica. A imamo nasmešek na obrazu? Imamo? Ok, potem smo pripravljeni. Zajadrajmo na desetko. Tam nas čaka Andreja Šušnjara, Biram sebe.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto Andreja Šušnjara Šuši za prijatelje s pesmijo Biram sebe, njeno zadnjo, najnovejšo, prav tako v njenem stilu s prepoznavno noto, moram priznati, da je prav luškana. Ok, deveto mesto, sedmega so zdrsnili na predzadnje deveto Maligani s pesmijo Zapela za oko.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Deveto mesto Maligan in Zapela za oko. Zanimivo ste klikali v tem tednu. Dobro so se mešala vsa ta mesta. Do zadnjega sem mogla počakati na izid vaših glasovanj. No, ampak sklepčni smo pa očitno v tem, da je Mladen Grdović spet zadel žebljico na glavico. Pesem je z desetega takoj poskočila na osmo mesto. Mladen Grdović torej in pesem Nisem znal.

0: Jadranskih 10.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na 8. mestu Mladen Grdovič in Nisam zna. Skupaj se družimo na lestvici Jadranskih 10. Z vami plujem kapetanka Žana Vidmar. Vidim, da dobro držim tole krmilo v rokah. Jaz mislim, da bi mi basi komod bi me lahko vzel na svoj katamaran in bi jaz to šofirala. Ampak on mora najprej dobiti svoj katamaran, ker njemu tudi treba mi katamaran na 7. mestu.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Na 7. mestu smo bili z Basjem in Katamaranom, mal smo se preguncali pa fajn zaplesali in ker smo jih prav v tem svojem vajbu, dajmo se zdaj še mal opit od ljubezni. Skupaj z ljubavniki na 6.
2: Kje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Bruno Rački in Fešta na petem mestu, še štiri so nam ostale in vidim, da bo zdaj le nekaj minut malo bolj umirjenih, malo bolj zasanjanih. Tako da, če imate koga poleg, ga hitro objemte in prav nežno zaplešte. Kot da vas nihče ne gleda. Tukaj sta Marko Tolja in Oliver Dragojevič. Ti si moja ljubav na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
0: Radio Aktual.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Svetozidka. V BTC-ju v Ljubljani, v Kranju in v Mariboru ter na svetozidka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
3: Čas za nova očala? V optiki Sentina vas čaka paket Sentina Plus za samo 69 evrov. V ceno so vključeni okvir, stekla, montaža in meritev dioptrije. Pokličite 0880 33 99. Optika Sentina.

0: vaše kleparijo, vse na enem mestu za vaš avto. Peugeot Auto Hiša Vič na Tbilisijski 49. Tako se dela!
1: Jadranskih 10.
2: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
1: Na spletni strani radioaktual.si.
3: Kakšna lepa pesem, koliko čutno besedilo, prav obožujem. Marko Tolja in Oliver Dragojevič, hvala vama za tole, ti si moja ljubav. Ok, zdaj pa trojka, a smo pripravljeni? Pred kratkim je praznovala 55 let, ampak ne le njen izgled, temveč tudi energija in vse, kar oddaja in vse, kar njo obdaja, priča o tem, da so leta res samo neka številka. Izjemna Danijela Martinović s pesmijo Lipa ostani na tretjem mestu.

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Tole je bila Daniela in Lipa Ostani na tretjem mestu. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, ki sta se pa v bistvu samo izmenjali od prejšnjega tedna, se pravi zamenjali sta svoji mesti. Če je bil Duško prejšnji teden na prvem mestu, je tam ta teden kdo? Razkrijem kmalu. Duško Lokin pa tik pod vrhom s pesmijo Konobaru Rundu za sviro.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset. Duško Lokin in grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače na drugem mestu. Žana Vidmar sem ta teden spet plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Moram priznati, da smo se spet imeli zelo fletno poletno. No, ostala nam je pa le še zmagovalna pesem, tista, ki je bila prejšnji teden druga. Kdo se spomni, kdo ve? Roko gor, vidim roke in izdam. To je Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom. Uživajte!

0: Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket svežih novic. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. V Beneškem velikem kanalu so danes zjutraj opazili delfina. Župan Benet, ki je na družbenih omrežjih delil video posnetek živali in ob tem voznike plovil pozval k posebni previdnosti, da bi delfinu zagotovili varnost. Število smrtnih žrtev silovitega ponedeljkovega potresa v Kolumbiji še naprej narašča. Po zadnjih podatkih pristojnih služb in kolumbijskih oblasti je umrlo najmanj 240 ljudi, več kot 1000 ranjenih. Reševalne operacije se nadaljujejo. Številni so namreč vedno ujeti pod ruševinami. Po noči bo jasno, zjutraj termometer pokaže od 10 do 15 stopinj, na obali vse tja do 20 za dobro jutro, no čez dan pa jasno in vroče. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 pa vse tja do 35 stopinj na Primorskem, zapihal bo veter vzhodnih smeri, na obali šibka burja.
2: Gremo na kolo! Tour
0: de France. Na dirko dvojic ali Easyride, poslovno etapo Merkur zavarovalnice Letap Slovenija. V soboto 5. septembra v Kranju. Gremo na kolo!
2: Poišči Letap Slovenija v iskalniku in se nam pridruži.
1: Zastoj imamo na gorenjski avtocesti pri povodju proti Kranju in pa tudi počasneje gre na cesti Bohinjska Bela Bled. Srečno in varno voščim do vašega cilja. Če vas na poti še karkoli zmoti, tu smo na brezplačni prometni 080 13 02.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa, Nuša Cerar.
2: Tihoj, aktualovci, res je. Nuša sem v vaši družbi, četrtek je danes, potem pa petek. No, v soboto imamo tudi praznik, tako da se bo skozi nekaj dogajalo. No, in tudi v zadnji uri skupnega druženja, ki je pred nami, bomo pogledali še enkrat v glasbeni ring in pa tudi rubrika Namik za premik. Za vas sem pripravila tri čudovite luštne dogodke, tako da, če še ne veste kam za vikend, evo, mogoče imam kakšno idejo za vas. Tako da, ostanite nekje blizu, zdaj pa gremo na dobro muziko.
0: Vse povsod najdeš čas zame.
1: Vedno si ob meni.
0: Poletje na aktualu.

0: Aktual. Kia, največ avta za vaš denar.
1: V vročih mesecih ne pozabite na svoje lase. V avgustu vas ob nakupu vsaj dveh izdelkov za nego las razvajamo z 10-kratnimi točkami.
2: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Poskrbi za avto in hišo kot za svojo damo. Zato jo obleci v pravo barvo. Trgovina Barvelaki Pirc.
4: Pa da se ne vzgubu. Sončna ulica 1A na Viru pri Domžalah.

0: Aktualov namig za premik.
1: Drage aktualovke, dragi aktualovci, če še nimate načrtov za konec tedna, imam Nuša Cerar nekaj idej, kam se lahko odpravite na lepše. Najprej gremo na Gorenjsko in sicer v Kranj, kjer bo na glavnem trgu ta petek med 17. in 22. uro potekal kar petek. Ob ulični hrani, pijači, glasbi in nastopom DJ-ja verjamem, da boste uživali, vstop pa je prost. Zdaj pa iz mestnega Vrveža še v Mozirski gaj, kjer vse do nedelje 16. avgusta med 9. in 19. uro poteka razstava eksotičnih živali na prostem. Od kač do eksotičnih ptic, do želu, afriških ježev in najrazličnejših insektov. Otroci pa se lahko podajo tudi na živalski lov za zakladom. Več si lahko preberete na mozirskigaj.com. Za konec se ustavimo še na Škofljici, kjer bo v petek 14. avgusta ob 18. uri na dvorcu Lisičje otroško grajsko popovdne s Cvetko Marjetko, ki prinaša lov na grajski zaklad, pa viteške igre, ustvarjalne delavnice, poslikavo obraza in druženje ob glasbi z DJ-jem. Torej, idej za premik za ta konec tedna ne manjka. Vi samo izberite svojega in uživajte v poletju. Do naslednjič!

0: Carmen Stavec, lep poletni dan. Ja, res je, poletje je visoko v vrhuncu, 13. avgust danes, kljub temu, da je zdaj ura pol desetih, pa temperature še precej visoko. Slovenska obala, Koper, Izola, Portorož v tem trenutku 28 stopin, na Ptuju 21, v Celju 22, Slovenj Gradec, Murska Sobota 23 stopin, na Bledu in v Ljubljani 20. Ja, po noči bo jasno, na Primorskem bo zapihala šibka burja, jutranje temperature pa od 10 do 15 stopin, na obali že za dobro jutro okoli 20. Drugače pa petek, ki je pred nami sončen, jasen, no nekaj vetra v vzhodnih smeri bomo deležni, pa na obali še nekaj šibke burje, drugače pa temperature poletne, okoli 30 se bodo gibale, na obali vse tja do 35.
1: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Pa še skok na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti, zato je oviran promet od Tepanja proti Slovenski Bistrici. Zastoj pa imamo na Gorenjski avtocesti pri povodju proti Kranju in pa zaprta sta tudi uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani ter izvoz Slovenske Konjice iz smeri Ljubljane zaradi del na Štajerski avtocesti. Srečno in varno družbi Aktuala. Če vas na poti še karkoli zmoti preseneti, tu smo na brezplačni 0800 13 02.

Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah ter na harveynorman.si.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: Danes se v glasbenem dvoboju srečata dve dami, ki sta točno leta 2012 poskrbeli za kar nekaj poletnih plesnih ritmov. Jaz bi rekla, da imata tele dve pesmi prav en tak poletni recept. Mal ljubezenske drame, veliko plesa, pa tak refren, ki ga tako vsi znamo in gre v uho. Katera kraljica balkanskega popa bo zmagala? Ja, odločate vi. Torej, ne da okraden na Balkanu ali Severina in njena Italijana. No, jutri zjutraj pa tisto zmagovalno slišimo v celoti. Do takrat pa pejte klikat za svojo ljubšo.

0: Aktual.
1: V Novi Lady se je Jože Potrebuješ razgovoril o svojih največjih zakladih. Petra in Eva sta njegova sreča. Lucija Čirovič šteje korake in cilje na rekord na Rožniku. Nova vloga Novi Lasje objavljamo osupljivo preobrazbo Leje Mihevc, pa tudi morske pozdrave znanih Slovencev.
2: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.
0: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. V naselju Golo Brdo v občini Brda je včeraj zvečer umrl 55-letni voznik traktorja, na katerem je bila pripeta cisterna. Vzratno je zapeljal v strugo reke Idrije, pri prestopanju s traktorja pa je padel v znak in si poškodoval glavo, so sporočili z policijske uprave Nova Gorica. Papež Leon XIV. Bo 5. oktobra na pobudo Čebelarske zveze Slovenije in Evropske čebelarske zveze na osebni evidenci sprejel čebelarje z vsega sveta. Gre za prvo uradno osebno evidenco papeža, namenjeno izključno čebelarjem. Potekala bo tudi posebna maša za vse čebelarje. Na Hrvaškem na otoku Krk so našli truplo Portugalca, ki je izginil v noči na sredo še s tremi osebami. Potem, ko so z napihljivim čolnom odpluli iz kampa pri Senju, dva so našli živa včeraj, četrtega pogrešanega še vedno iščejo. Je takole, noč, ki je pred nami, bo mirna in pa jasna, zbudili se bomo v jutro s temperaturami od 10 pa vse tja do 20 stopinj na obali. Drugače pa petek, ki je pred nami, sončen in vroč, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na obali šibka burja, temperature čez dan okoli 30 na obali vse tja do 35 stopinj.
0: Komponentko.si. Računalniki po meri, vrhunska oprema in odkup stare opreme.
3: Najvišje ocenjena računalniška trgovina v Sloveniji.
0: Komponentko.si. Top za računalnike.
2: Minute še manjkajo do 10. Dobar večer na slovenske ceste. Prometna nesreča še vedno ovira promet na štajerski avtocesti od Tepanja proti Slovenski Bistrici. Zastoj pa imamo na gorenjski avtocesti pri povodju proti Kranju. Danes ponoči med 10. in 5. uro zjutraj bo popolna zapora med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaradi del na cesti. Srečno kamorkoli že greste, ko opazite kakšno prometno nesrečo, če ne zgodo, radarsko policijsko kontrolo, ki je, dejte nam javiti, da mi povemo naprej. Na nič 80 13 nič 2.

Dragi moji, ura bo ravno kar, oziroma zelo kmalo odbila 10. Želim vam lep preostanek večera in noči. Lahko noč.

0: dober večer.
1: Na aktualu.
0: Uživo Teja Arlič.
2: Dober večer, moja najljubša družba. Točno 14 minut čez 10. je ura. Teja Arlič se bom tudi tole noč družila z vami, ampak v tejle uri še ne. V tejle uri predaja mikrofon Klemnu Bunderli, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: Metropolis.
1: Živijo v Novem Metropolisu, Tomaš Singer in Klemen Bunderla so vaša dva vodiča. Slabo se vam piše, ampak vseeno gremo po vsaj v lepo mesto. Gremo v znano mesto v Črni gori, imenuje se Kotor. Nahaja se na skrajnem vzhodnem delu zaliva Boke Kotorske, mesto je bilo pa prvič omenjeno v drugem stoletju pred našim štetjem. Kasneje so ga naseljevali grški in rimski naseljenci, je pa Kotor danes predvsem turistično mesto, zaradi izredne srednjeveške dediščine pa je vključeno tudi v UNESCO-vo zaščito. Stari del mesta s sredozemskim pristaniščem je obdan z impresivnim in dobro ohranjenim mestnim obzidjem, poleg tega pa Kotor privablja številne turiste tudi z izjemno naravno dediščino, ampak najprej na kratko zgodovina. Zaenkrat še ni znano, kdaj je Kotor kot mesto sploh nastal. Vsekakor pa arheologi vedo, da je bilo to že v času pred Homerjem. V njem so bivali tako Grki kot Rimljani, v svoji zgodovini pa je zamenjal tudi veliko oblasti. Bili so tam Bizanci, Srbi, Avstrijci, Benečani, Rusi in Francozi. V začetku 20. stoletja pripadajo Jugoslaviji, po razpadu pa uradno postal črnogorski. Glavne atrakcije so seveda staro mesto, jedro je najbolj zanimiv del Kotorja, že sam po sebi predstavlja kotorsko zgodovino, kulturo in tradicijo, zanj so značilne ozke uličice, trg in tržnice, največji trg je recimo trg od Oružja, v staro mestno jedro vodijo tri slikovita mestna vrata. Katedrala svetega Trifuna se nahaja v starem mestnem jedru, prvič je bila postavljena v 11. stoletju, nato pa nekajkrat obnovljena po potresih. Stil katedrale je romansko-gotski. Zanimiva je tudi cerkev svetega Nikolaja, največja pravoslavna cerkev v mestu je to. Muzej pomorstva pa posega v zgodovino kotorskega pomorstva in predstavljeni so najslavnejši mornari ter njihovi uspehi in prav tako muzej ponuja veliko razstavnih eksponatov. Eden izmed dveh otokov sredi boko Kotorskega zaliva pa je gospa od Škrpjela. Zagotovo je zanimiv zavideti, ker tam gor stoji tudi istoimenska cerkev, ki hrani veliko dragocenih kiparskih del. Od muzejev pa, poleg muzeja pomorstva, omenimo še muzej mačk, tam se nahaja zbirka razglednic, znamk, posterjev in slik z motivi mački starih časov. Zgodovinski arhiv mesta Kotor je pa še en muzej, kjer se najde praktično vse zgodovinsko-politične zapise mesta Kotor. Zanimivi so predvsem zato, ker je mesto zamenjalo toliko vladarjev. Od skritih izletov v okoliško destinacijo pa recimo Budva, ne, je ena bolj znani destinacija Mediterana, sicer aktualci zelo dobro veste, smo šli skupaj tja. Podgorica je glavno mesto Črne gore in se stalno razvija in ni daleč. Njegošev mavzolej Lovčen je pa na gori v znanem črnogorskem nacionalnem parku. Postavljen je v spomin nekdanjemu vladarju in tudi pesniku, iz mavzoleja pa je ob jasnem vremenu mogoče videti večino teritorija Črne gore, do vrha vodi 461 stopnic. No kakšno imajo vreme in kakšno imajo kaj hrano v Kotorju, pa takoj po glasbeni prekinitvi. Tomaš, daj ga.
0: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Živjo, mi smo nazaj v Črni gori, smo v Kotorju, ki ima kot večina države Črne gore mediteransko klimo. To pomeni mile zime in vroča poletja. Najbolj primeren čas za obisk je tam od maja do oktobra, po zim boljš, da ne hodite tja. Od hrane pa obstaja veliko restauracij in gostiln, ki imajo zelo pestro domačo hrano. Za mestnimi zidovi recimo lahko obišete tudi tržnico, ta ima pestro izbiro hrane, ulične hrane po ugodnih cenah. Vsekakor so pa cene za mestnimi zidovi nižje tudi v restauracijah v primerjavi s ponudbo hrane v strogem centru. Imate pa tam nekaj za tiste, ki imate zelo radi sendviče, recimo La Pasteria, Forza je pa popoln cilj za pokosilo za tiste, ki ste nori na cukr. Cesarica je gostilna, ki ima bolj tradicionalno dalmatinsko hrano, med 5 in 15 evrov je pa cena obroka, tako da ni pretirano drago. Od pijače, tako kot za hrano, najbolj primeren je obisk starega dela mesta, z užitkom lahko spijete tudi dober espresso in to prav v bližini mestnih zidov, velike barov. Če vam pa zapaše kaj močnejšega po obroku, pa ne smete spustiti rakije. Po celotnem starem mestu Kotorja se najdejo manjše trgovinice, ki ponujejo spominke, tako da za nakupovanje je tam kar neke možnosti. Lokalne umetnine in osnovna živila se dobijo praktično posod v bližini starega mestnega jedra, se pa nahaja trgovski center Kamelija, ki ponuja večjo izbiro živil in nekaj trgovin z oblačili, v primeru, da si želite večjih nakupov, ki potem še tam en trgovski center, ampak verjetno ne boste šli zaradi tega tja. Verjetno vas bolj tja vleče, kaj pa s tem, kakšno druženje ob festivalih. Tradicionalni zimski karneval poteka februarja vsako leto, je pa zelo podoben našemu pustu. Ljudje v maskah hodijo po ulicah, zabavajo mimoidoče, skratka luštanje. Dnevi glasbe Dom Branko je dogodek, ki poteka v avgustu. Posvečen je glasbi in uživa se v več koncertih najboljših svetovnih glasbenih umetnikov. Kotorski festival gledališča poteka vsako leto julija, umetniki iz celega sveta pridejo, igralske skupine imajo predstave. Noč Boke je pa eden izmed dogodkov, zaradi katerega je mesto Kotor postalo sploh tako znano. Gre za dogodek, kjer je umetniško poslikajo in dekorirajo več bark, zasidrajo jih v zaliv starega mesta in poleg tega barkam dodajo še svetlobne učinke in noro lušten zgleda zvečer. Mednarodna moda je dogodek, ki je nameden seveda modnim navdušencem. Na dvodnevnem dogodku se po prvi sprehod večina modnih kreacij znanih modnih oblikovalcev tiste sezone. Kostanjade je seveda festival posvečen kostanju, ponuja pa izdelke iz kostanja, sam kostan in veliko kulinaričnih doživetij, slano, sladko, vse se najde. Kdaj poteka rokovski festival, pa vam povem po mogoč pa glih kaj rokovskega. Zdaj le Tomaš, ha?
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Mi smo nazaj v Kotorju, hodimo skozi festivale, ki se dogajajo preko celega leta, no in Sea Rock festival je glasbeni festival za rockerje, ki poteka dva dneva v Kotorju, na odrih je že večino svetovnih rock glasbenikov gostil, ponovadi pa poteka poleti. Praznik Kamilice pa poteka tradicionalno en mesec, predstavljena je Kamilica na tisoč in en način, delavnice potekajo pa kulturni program posvečen Kamilicam, se pa tradicionalno konča s plesom in izborom kraljice Kamelije. Ja, med marcem in aprilom, torej ljubitelji kameličnega čaja ne smete manjkati v Črni gori. Sicer je pa uradni jezik v državi srbščina. Veliko turističnih delavcev govori tudi ruski in angleški jezik, tako da v Kotorju ne bi smel biti problem se sporazumevati. Imajo pet osnovnih šol, gimnazijo, srednjo pomorsko šolo, srednjo glasbeno, fakulteto za turizem in za pomorstvo. Kar se pa varnosti tiče, je na splošno varna destinacija Kotor. No, svetuje se pač malo več previdnosti na posebnih, bolj odročnih mestih. In na koncu še par hitrih. Smo bili v Kotorju, v Črni gori. Glavno mesto Črne gore je Podgorica, denarna valuta je evro, število prebivalcev dobrih 600 tisoč. Če kličete v Črno goro, tipkate +382, telefon za nujno pomoč imajo 112, velikost države 13.812 kvadratnih kilometrov. Se pravi bi bilo tudi za naju s Tomažem plac. Do naslednjič pa mogoče tudi midva tja skočva. Fajn se mejte.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Vlada je na današnji seji v načrt razvojnih programov v obdobju 2026 do 2029 uvrstila nova projekta, s katerima je zagotovila sredstva za požarno prenovo študentskega doma Ljubljana in študentskih domov Univerzitete na Primorskem. Ministrstvo za izobraževanje bo v ta namen zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov, so po seji vlade sporočili z ministrstva. Medtem ko kmetijsko ministrstvo ob suši napoveduje popis škode, hitrejša proračunska izplačila ter finančno pomoč iz kmetijske rezerve Evropske unije, v Slovenski ljudski stranki menijo, da ti ukrepi ne bodo zadostovali. Predlagajo vključitev matičnih čred goveda v sistem blagovnih rezerv ter opozarjajo na nujnost namakalnih sistemov in zadrževalnikov. Vlada je na današnji dopisni seji v veljavni načrt razvojnih programov uvrstila prenovo objekta zgodovinskega arhiva Ljubljana v Idriji. Z njo želijo zagotoviti ustrezne prostore za idrijsko enoto tega javnega zavoda. Projekt bodo izvedli še letos, njegova ocenjena vrednost pa je 800 tisoč evrov. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Po noči bo še naprej jasno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 15 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature čez dan okoli 30 stopinj, na obali vse tja do 35.
0: Novice Svet 24. Aktual.

je odbila natanko 11 večer, dober večer, družba, četrtek se počasi poslavlja in do vikenda nas loči le še nekaj ur, tako da mislim, da je čas, da predstavimo v nižjo predstavo, odložimo skrbi dneva in se prepustimo najboljši glasbi. Z vami sem Teja Arlič na Radio Aktual. Ostanite v naši družbi in tale noč bo še lepša.

Ludo leto, pravi Lana Jurčevič, na aktualu nekaj minut čez 11. Dober večer in en poseben pozdrav pošiljam vsem, ki ste v nočni zmeni, vsem voznikom, ki ta trenutek nabirate kilometre po slovenskih cestah, pa tudi po tujini. Naj vam naša glasba dela najboljšo družbo in saj malo polepša tole noč. Držimo se, petek pa je skoraj že tu.

ima noč svojo moč in na aktualu ima tudi najlepše melodije. Četrtek, nekaj minut pred polnočjo zvečer, jaz mislim, da je kot nalašč za kanček nostalgije in dober odmerek tistih pravih morskih ritmov, ki pogrejo srce. Tako da, dragi aktualci, dajte začutiti ta nočni mir in uživajte skupaj z nami.

teško mi je sklopit oči i bez tebe u san poći, bez ljubavi mira nima. Živi mladost priko voje, pola mene ostalo je, u srcu je

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lep dober večer, voščim v vaši družbi, sem Nuša Cerar. Vlada je na današnji seji v načrt razvojnih programov v obdobju 2026 do 2029 uvrstila nova projekta, s katerima je zagotovila sredstva za požarno prenovo študentskega doma Ljubljana in študentskih domov Univerzitete na Primorskem. Ministrstvo za izobraževanje bo v ta namen zagotovilo več kot 2,5 milijona evrov, so po seji vlade sporočili z ministrstva. Medtem ko kmetijsko ministrstvo ob suši napoveduje popis škode, hitrejša proračunska izplačila ter finančno pomoč iz kmetijske rezerve Evropske unije, v Slovenski ljudski stranki menijo, da ti ukrepi ne bodo zadostovali. Predlagajo vključitev matičnih čred goveda v sistem blagovnih rezerv ter opozarjajo na nujnost namakalnih sistemov in zadrževalnikov. Vlada je na današnji dopisni seji v veljavni načrt razvojnih programov uvrstila prenovo objekta zgodovinskega arhiva Ljubljana v Idriji. Z njo želijo zagotoviti ustrezne prostore za idrijsko enoto tega javnega zavoda. Projekt bodo izvedli še letos, njegova ocenjena vrednost pa je 800 tisoč evrov. Preverimo še, kakšna vremenska napoved se obeta. Po noči bo še naprej jasno, najnižje jutranje temperature pa bodo od 10 do 15 na Primorskem okoli 20 stopinj. Jutri bo prevladovala jasnina, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature čez dan okoli 30 stopinj, na obali vse tja do 35.
0: Novice Svet 24. Aktual.

bila na tanko polnoči in uradno smo zakorakali v petek. Dober večer, vam voščim, Tejo Arlič iz Aktuala. Vikend pa je zdaj reži na dosegu roke in dajmo nadaljevati tole noč skupaj ob dobri glasbi. Če ste budni, dragi aktualovci,

dober večer. Ja, nekaj minut čez polnoč je ura in za nekatere je to čas za spanje, no za nas nočne ptice pa se najboljši del noči šele začenja, tako da ostanite v naši družbi. A pred nami je pa še veliko dobre glasbe, ki bo polepšala tele mirne nočne ure.

Frišen, komativan, Ive Zupanovič je bil tole na aktualu. Dobro večer, družba, nadaljujemo. Vstopili, zakorakali smo v petek, juhuhu, samo še en delovni dan, sloči do vikenda. In dajmo to proslaviti, dajmo nadaljevati z dobro glasbo. Simpatični dečki, ljubavnici.

Mama Marija, na aktualu, dober večer, družba. Ja, zdaj se bomo pa vrnili nazaj. Aha, se veste, kaj mislim s tem. Vrnili se bomo nazaj z glasbo. 17 mi je godina. Kdo ga ne pozna? Pa dejmo od začetka.

Še ne morem verjeti, kako hitro čas beži ob dobri glasbi. Približujemo se eni zjutraj in jaz upam, da je vaša noč mirna, ne glede na to, ali delate, vozite ali pa le uživate v tišini doma. Glasba na aktualu se ne bo ustavila, dragi aktualovci, z vami ostajamo vse do jutra.

0: Ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec. Predsednik KGZS Jože Podgoršek pa je napovedal nabor predlogov zbornice, da bi v kmetijstvu rešili, kar se rešiti da. Več 10 tisoč Kanadčanov je podpisalo peticijo, s katero zahtevajo odhod ameriškega veleposlanika v Kanadi. Obtožujejo ga normalizacije groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa o priključitvi Kanade kot 51. zvezne države in spodkopavanja diplomatskih odnosov med državama. V Grčiji se je število primerov okužbe z virusom Zahodnega Nila v 2 tednih več kot podvojilo, je sporočila grška zdravstvena organizacija. Do konca julija so zabeležili 42, do 12. avgusta pa še 110 primerov okužbe s tem virusom, ki ga prenašajo komari. Za posledicami je doslej umrlo 9 ljudi, ki so bili vsi starejši od 65 let. Neustrezne je okoli 54% vode, ki se prodaja v lokalnih in restauracijah po Italiji, je pokazala akcija enote karabinjerjev za nadzor na področju zdravstva in živil nas. Zaradi higienskih in drugih pomankljivosti so zaprli 10 podjetij, po ocenah skupaj vrednih približno 4,7 milijona evrov. Selektor Slovenije Aleksander Sekulić ima nove težave pred sila pomembnima tekmama v kvalifikacijah za svetovno košarkarsko prvenstvo 2027. Po številnih odpovedih, vključno z Luko Dončićem, sta zdaj reprezentanco zapustila še Vlatko Čančar in Stefan Joksimović. Po podatkih Agencije za okolje bo danes jasno, še bo pihal veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, na Primorskem okoli 20, najvišje dnevne okoli 30, na Primorskem do 35 stopinj Celzija. V soboto bo pretežno jasno s svežim jutrom, v nedeljo pa sončno in vroče, zapihal bo jugozahodni veter.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Vreme. Danes bo precej jasno. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila. Je

Tokrat bila ena zjutraj in noč je dosegla svoj vrhunec. Na aktualu pa skrbimo, da niste sami, ta jarlicem z vami in hvala vsem, ki nas poslušate v nočni zmeni na poti ali pa v dobju domačega naslanjača. Pred nami je še ena ura, no vsaj ena ura odličnih, toplih melodij.

0: Vi, dragi aktualci, ste točno v tem trenutku še vedno skupaj z nami, zato pa ura je tolk, da jaz mislim, da je čas, da si privoščimo eno res krasno melodijo. Oliver Drgojevič, Pismo moja. Jaz s tem komadom nikoli ne moremo zgrešiti.
1: Izsidi sam dušu u tebe i pusti ja te u svit zbog ljubavi moje nesretne, da mi svi

Zjutraj, dober večer, dobro jutro, vam skoraj da že lahko reče, zdaj čas, ko nočne minute tečejo malo po svoje. Če vam počasi zmanjkuje energije, brez skrbi, dragi aktualovci, tukaj smo mi, da vas dvignemo z najboljšo glasbo, ki pogreje srce in vas drži po konci, tako da ostanite z nami na

Gin tonik z ledom. Tvita Feld naj bila tole na aktualu. Dobro večer, družba, držimo ritem še naprej. Za vse tiste, ki ste trenutno na dopustu, za vse tiste, ki žurate. Severina.

Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.

Klapa Kambi in Aktualu, dober večer, družba. Ura bo počasi dve, do tedaj nas loči še nekaj res dobrih komadov, no, potem v naslednji uri pa se vam pridruži Klemen Bunderla z njegovo oddajo Metropolis. Ostanite z nami.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Vreme. Danes bo precej jasno. Ministrstvo za kmetijstvo je dobilo evropska sredstva za izplačilo pomoči kmetom zaradi letošnje hude suše, ki jih bo država verjetno še nadgradila, je ob ogledu razmer na terenu dejala sekretarka Mojca Erjavec.